valges aktuaali kotte patjal kurut okta auni.

0: se kulta la chi timo la chi cha nor ka bali a kafti so bel o na la vi ma te bali dat va kola pa la kona ol se leftoin ello baby anki vis monja inte dunje sai tala tunje mai mikka kal loi bali da kala su jella baby kanske mun lanne ofta aivilis inte da la skoda ni goli hira ma finja dale ke mus mihti no da li finja bali da ho mi alas mutta te kalle no mikä luo ikte att det lavar att det i att det lavar då i att den ilo många barko där vakola på russa no att så kan det just det vi vill det att det bära där la på mus baby vakos no mutta koju lähtee haalemmin takkare luomui pirra. Vessarka, no mun on näyttiin tällä fria päivin norkapäällä. Tässä on tämä kuuks vahkulahpa. En tiedä mulla skall suoma päällä. Mutta alku se voi riidi, te tunne maittai Mikkal.
1: Pyri iidet.
0: Tuon tällä vuoro teillä, että se on palaa suoma päällä, mä ei fria päivi vessarka.
1: Tot ii lahje sannes. Löyks tot nuutte tot liiteko helturasta mottom nuppe ta frio peivi mitoppen tiipelnili. Mutta suomosta tiila rio peivi.
0: Oja.
1: Manen tohko sä tehkin tom rio peivi tieppin.
0: Ei mun teetä. Mä en ehkä pakietistaankin. Mä olisin kuullin, että la frio, mutta la sihkari makkanut kär kristallas helluta päivi.
1: Joo.
0: Jaaka.
1: No tässä varrella, joo. Mietä
0: tjätjo. Vuosta se pinsa päivi.
1: Joo, just. No, että tulee mottom tiekkär.
0: Joo. Mm-hmm.
1: Mutta tuossa oli kuhes oho loppu puetimin.
0: Joo, takka saada finnis. Kalillo. En tiedä mä aikun kall varakkaan. Mun skivir pärmususti ja reis aikun meldi finnat. Saari selkäs vahko loppas, mutta imun saatte mun on Fertin pass mu vähne mi pienna inotta. No, ta lava man on jos ravenjärki.
1: Ja, no sta tekere könikas vuota. Mutta miita pen suolui jälkis tällä lii.
0: Ei tiedä. Se on mun jirinta sikte, mutta loi, että aiku pere finnat oppi laiku hän minne parta ja pora dämin ja finnat. Olko päihkis varra ja en tiedä. Ja ei ole runnut planoilla. Mutta oli yksi ilmassa Suomea aika lihkä uudellekin meiltä. Mä en kuksa eikä Finan takaa.
1: Ja munkin jes on edes muuta kuin vuoden tästä lappat.
0: Joo. Mutta mulla olikin hui ollut männän Finan takaa. Lähemme hui tauja takaa. En takaa liikkaa vuoden basänga. Ja te teos toppe den basänga steppan bote baru mainotteli hirma som.
1: Joo, en tyllitteli pohti mun on mustem ton pärni vuotasta.
0: Joo, mutta mä käden vahkuluoppa planattussa.
1: No, must ii taanto vielä aivas hirmo täyttä. Mutta on vertillä etäkäri, mutta me parko homma. Mä et kolkan porkot, mutta Iila, hirmoten nuo maiten mait. Aikon tosi chillat jälle te välttii te kuulalt.
0: Joo, mä jakan mun maikon saamma. Mua aina task tähän parko vihtää otne. Lää finna kohki minne ei pieni. Ja tällä nuppi, mulla on viikon ikte oot muhtuna kisähtää saada. Mulla on nästä nekä roller blinds, tai nekä rullakardinja. Mutta tällä mento, no, mutta tällä mento koudut.
1: Ja
0: mun in tuosta de elektriska saa hai on tatsunut. Jenki teille makkar saa hai olekaan kuin aiku. Tekker miekosu ifall reuti, mutta metalla ei saa hai. Teille tiemförti mun kaunne ei hoona. Ja kyllä hirma tjauk mun äidin lainis. Mun illa paljon asio nuolti töpä. En tältä niin sota se saa unjat numento saakkaan. Teillä muu opkaava on.
1: No joo, no toivon mieltä, että tämä on vuolkotta sääkin, mihin kosti niin kaunottu, niin tekkär sää.
0: Joo, tämä on fyrtiin ootset. Mutta te kalle pitkälle, että johtui nämä vuosta suonga ja teillä mun teussa väliin pärjätä laulaa ja vuosta se illu laulaa läät.

0: Jon Arvidi Jonska rengdie laulesti viimat bärjedat, ja munan ofta ei vilis viimat bärjedat, ja täällä bärjeda hodassa ja Karen studios.
1: Joa poridit ja lää odasat. Tuorasta kalkkia si kofti almajol muuosta siis sinorta Finnmarku diggikottis, okta siis lä Finnmarkus ja nubbikesta viruotta seiret. Asas kuhti näissä valti, oi vilta, että soi läpä maankin, sormadan äära nuora almajolmo oi vai, ja amalajui. No karrasi, että verti kuorui vihta saakkalta kallus. Tahpaus läkevän päässä, että kuktua kuklogi vida. Almajolmo kuhtis äpä mieti, sivalla suoda tikkäsi pistävelonna. Palkosi touhtsustus lätsälkän jätsäs eerehtemme sirade husaa läpi luonturikolla planas. Luonturikolla plana, koska saamme koululla välte lähki, stahta jännämi ja tsaatsata kait, ja tällä ja kide kohti tuo kohtlukin kudaskin, ja kohti tuo kolmulukin uhtaratsi. Palkosi touhtsustus asakatolli matti riippi, muista lähtee tuo kaitsis lätussas tuvon mehtsirade husaa planen parku. Palkossa hoinahat vuotisuudellamat, elfaatmufinnatokat, ruuhkitoima ja turisma, vaihkuho ja suhtset polsut ollui mentolu. Luonturikolla planaa kalkakarvanit, fuolas kehtä palkosit ohtasussa kestäämis. Norka pitsa olta toima bio ruoissa signaali huosta, ma lää mua suhtan GPS-navigasunna, älä sitten nuorta Finnmarkus. Vaattis vuolla lällässalan karrasit ja saattan arkapäivi oasin menil kokti tuo koklogi kofti. Digitaliseerin ministeri Karjanne Tungi lei mieltä helikoptermatkis ruoissaan raajalahkalaan vahku. Toppes on pääsee oini moh jämming ja spoofing toima.
2: Det å få oppleve ting med egne øyne er utrolig viktig. Det er ikke alt man kan lese seg til. Og det å sitte i helikoptermaskiner og oppleve at lampene blinker, at posisjonen forsvinner og kartet blir svart, det oppleves ganske dramatisk. Og på et tidspunkt så fikk vi jo også beskjed fra GPS-systemene at vi var langt inne i Russland. Det var vi jo ikke.
1: Neda jeg digitaliseringsminister Karjanne Tung. Norka samti gradi efterhåll att ojma bioit nuorta valka piires. Arvaluus alla vuodotuvon kulaskuttami ja almutsohki mitta matchala huvu kokti tuo koklugi kuda kiida. Ja kalki mennä tuvo samti kidiavas tsohki missä käsimaanus. Samti gradi efterhåll samti kidiavas tsohkin tohkiha manka toima bio nanus mahtet sami kiela, kulttuura, Asaus hoksamaan nuorta valkapiirissä. Ja ehtuussa lähti vuodotuvun saalalla skulaskuuttamia ja viidaa alamutsohkimia nuorta valkapiirissä. Mä lähti saada huvun oasin tuottavuuta ja saapaan komission raportta sovulemi regionan alalla chatte projektassa. Nakkossa tutkii ainoa erkinaru muistella taas mun ruoissa raadut vaihkuit luontus siihke chaatsis ja kaattin. Erkinaru lohkaatte tutkalle hui alkuus muut orlämmen nuohte ja man ruoissa luossa takai huoni saikki nuppastu saik chaatsa takas. Lämmä itse merkata, että sahtelä kuksaikke vaihkuusat. Tiedelle kovaa saa ja mulla on Karen Eira.
0: Kiitos. Odasi joudutse Demikalle, joi hasti anempaa. Pärjätä, että laulaa idä kuulete Cure ja Friday, I'm in love.

0: The Cure, The Song on a Friday, I'm in love. Ja, mi sonne gullo tän Timmus Mikkal.
1: No, mi tuota, aina su takkarete suomastäppin sämitikke li ornim takarit vanhimi ehitit ja tohla lamas kulmo, anarist utsiovast ja avelist. Ja tää on valkattasest kuulla tälle arosotto temme eromosessit optei Niina Aikio Siltala sahittelam sämitikkeest. Ja mieltiloi meittei uuvio, kun toppiloi takkar Torvolos tilee, toi Torvolos saje, toi Torvolos päihi takkar vuohäta. Te kuulop meittei uuvia parkee, Henna Lehtola saavait.
0: Kuulla maita ei rektuallo kyysä mie tollu juvo o ne karasos ja dan la Arctic Prime o as lai dä min ja de kuulla te en sai taas manglis saddeis kuulla maita ei avisa pael chalasi ko mai mikka loaste ne tunne avisa ja de tälikki tiedä huusa velle muistelasta. Mutta jos aiku party ne teillä tää tunne vähän pre-party musiikka tai kuulla Rolfa ja party oikki.

0: Tietot Rolfa juoi kui juhlii pirra. Mutta täällä mun opetaan ääsen masti mustelim outle. Suomo Sami Tikkeli Ornim outost sämmilas psykososiaalos torjuu ohtot uujäin vanhimi ehitiit. Ja forko kuulopete makkar arkopeivi häästu sätti lede outamarkkan utsupernäi vanhimiin. Ulmu läätu äivum savastalla meromasaut top toin. Vanhimi ehitiit, uärneji utsuuvost anarist ja avelist, muttu se avveltoivat mon potti ulmu. Arosottotem eromosessi topte Niina Aikio Siltala sämi tikkeest mustal önnap.
1: Minä pornimin tekkär vanhimi ehit sämikielalas vanhimait tai sämikielalas pärnäi vanhimait. Ja tarkoittaisi lii savastalla teko kelasirteemis ja kelajeläskitmist ja tekkär eromosäyttäin toptoin. Moit tie ääsi teko pyöhtihmi eliman. Et joo, tiet liitot.
2: Kertoo auttuut tässä sähtötteille laktase.
1: No aipas puolevän ehtiet hän tot liiu, et koo mistä sättäleet teustuu. Tekkär ismi särnup teko riittämättömyys tai tekkär et oro, et ii porka teko tuarvi tai ii määti tuarvi sämikielä tai sättäleet epivises teko jäjäskielä täytus. Mutta meitä ei oot färun tekkär teko ilo ja tjäulää vuota tien kielä sirteemis. Mutta tos lahtosen maankalävän ääsi, et sättäleet outomerkkan no vaara justa tiekkär maast enamusta vanhime särnuhli tiekkär epivises vuota ja tietet, et ja tiede ihan, et mätti huutuarvipyöreist vai sätti sirteetien kielapärnäit.
2: Mä niin Ornebeck takkära.
1: Joo, vanhime lää tuoivun tiekkär tai ulmu lää tuoivun, et lisi tiekkär tilee savastallaan just jotain toptoin koomisti ja oikein lahtakarehe, et täväläythän mii särnup. Teko tai kiela sirteemistuu tiekkär hirmat keevat las uainust ede maitsättä porkat vai tuorju teko pärnäisä mikiela outanen vaikka automerkkan. Mutta taas tuo tiekkär torvoulas tile toos, et sä tätsi just särnutain toptoin ja tainaasiin mu iälä veltit hännää nuu tiekkär konkreet liihte tiekkär tilemist ilah lamas ja ulmuhläämistä karit ehitiit tai tiekkär tilalas vuotaittu aivun.
2: Meidän ulmilla?
1: No mii tuaivu peetee, kun vanhin puolta siitä on ehitäntä tästä, kun suu välkätä suus liitekker vai joo, että suu teko, suu liittoin tietyn näillä teko oinum ja kullum ja sun lipeessä on savasta lajärräsi, kuin eli finni meitä ei takar verta sä storjuu.
2: Laudat pohtuussa käärätän, kun ei kuitenkin aikuvekta jätkit vähtäisikö.
1: No siis joo, kalmis meitä ei tarkoittaisi ja mii tuaivup, että mut on koskut, mii sä tähtsiin pöytittiin, mutta on vanhimäit, tekkär. Ja mun tietysti mii tos lisii tästä tuo konkreet läyt, mutta on materiaalit just tätä antekoa. Tai asii tuorjumman ja tästä on mii tuaivup, että ei ehitiin, mii meitä ei kuulla, että moh läätakare häikin köytyli hääsi, moi vanhimehteko. Mait siis mietti ja mii tuotai teko leptäälornin utsiuvasta läpi anarista avelis itten ja taas tuo johtsuuli tarkoittaisi meitä ei vieläkin outomerkka Helsikan tuolla. Tiekkär semmällä väne ehitte, että liitteustu aina terkatis meidän nukulla, että lauto häästu hereslä väne, vaikka täppin ja

0: tilalla suota outil. Ja tein, mistä lii hirma tseu teko ferrimme ja vanhimme liikkoji hirma täytte. Tehlai meitä johto suujomonen mi arvalin, että ain litsi. Tarpu meitä eressä mikielait.
1: Tienuut musta oli arosatto temeromas ässi toptee Niina Aikio Siltala suoma sämitikkeest. Ja muusik mangaan kuullop uvioparke Henna Lehtola sahittolam siemmää päätäst. Mutta ja tot muusikään liijuu Ivan Buljo ja Ankaroline Eira Määrätinger.
2: Juuliks tänne mi pitsilat Inga Juusu ja Piera okay. Jouna alkus.
3: Alo.

0: Jede Jötkip tain sämitikeornim vanhimiin ehitiin ja tain toivotmiin johitoivot, mistä loi meittei uvjoutostem tuärjumin vanhimiin sämikielo siirtemist ja jäläskistmist. No, uvja projekt parkee Henna Lehtola mustol vähä siiroolist ja meittei porrui on nää peipi häästuin.
1: No uirolla lää atti tarjakaa, että saa kastella mitta ja vanhemmitta, jos luoktani takar vattis touttu ja touttu sahtehti ruske luoktani, kun taittaa asiirte, kun kiellä siirtimiin ja saamme kulttuuriin ja tannahtee muu siirtää visoht tieruja, kiellä ja kulttuura maanaille, tai tässä pohtii lähti touttuihti, johkellakaan touttuihti. No mua säilyi kielä ja vaikka äälas kahtimissa, että mua valtiit kielä rohtuluotta ja mua siirretihtaan. Ja tiedusti taas touttua, että missä lähtee, onko tässä trauma, vaikka kielä ekstui. Stormusoasi saamme latsain, että kielä lää soittaa lähtee puhutkana muhtin muuttos ja tästä takaa touttui valtiin rohtuluotta, että no manne mun niin mahti, vaikka kalkkasintaan mahti ja mun kalkkasintaan mahti, mutta kun ei mahti lannu huipuures, että olet muin lää taas takaa alla taas ja vuortamus, että muu kalkkasi mahti, joita tante, kun saamme kulttuurassa saamme kielässä.
2: Lää juo lasmas kallikalla häyhki väännemiitto, no konkreettalaisuutta.
1: No tietysti fuopma hahte ilä okto, tai juurtakin kuin mahleat, ja tämä on tilismasleat, hahte lähärä vanhemmat maista, he soittavat lähärä vanhemmat kehjutsista tai sama asiat. Ja naa, hahte otsuran, teko Niina Lokai, vertaisastoari, että he lähtevät koipmitoari, ja hahte otsuu ihan vaamulassa, että no mun ilä oktoran tämän asiin.
2: Lä oktasesta haastalla min tekee oftastalla, mistä mierkasummi vähemmin purasviettimi ja makkarahta laht.
1: Kalta sinä mierkasummi, just te lähtee tietää, että ilä okto, että lähtee äära perrasa maitte kähtää teko rahtse tai hassi, kuin tahe, että lähtee on ollut positiiva asia.

0: Este, lähe vaikka kiellä lähe nanuste he ahte lähe joka lahkai vuokas ellihtaan elli mahte na
1: no man lahkai di heivehe ket modillek jurtoshannan heivehe taita taita tilvade mita
0: no te jos kesä ahte chiliket vaikka no takara mitä ei tapahdu, että he tottuisivat tuohken lää. Tai he lähtevät tuohken, että mitä toppelää ja makkar tottuu toppelää ja maistaa märkäsit ja muistaa saada lähti auhkin. Jos lää vaikka joka lakan tottuu, että päässä vähän ottos kuului taas, että maillaan jurtsan.
1: No mitä tiedätä me täällä? Lää mun käärähtämä vai? Vai lää aikumus trevol, että kuhkella voi päättävässä?
0: No joo, kaltais lähe vähän takkar karehten ja no tietysti lähte halirihko vanhemmat taihte takkar teivare mi hemppo. Te ja läkö lasa tarpu. Mi lähkä loitna nähte tasa lä tarpu ja tietysti mi saa vahte vanhemmat pohtiht tai ta tahpa hu sai lähte lähte otsi otsi vähki ja rauvaki ja tuoriaka tän vanhen huhti.
1: Lämmöskö aaraa teivälle min saastalla darpu pirosin ja makkar puolella, että pirosin on kaunut.
0: No ees kun lakan puolella lähtö lämmös mannaan teivälle min. No just lähtö litse satsi hupmahtai hassi pirära vanhemmi kuin ja te moosahta teko toarjuht maanait ja maittai vanhemma ietsassa päätsimä tänä maana pajas käsimis ohtas tänä tähetään saami kulttuuras ja maittaran nähte kiela kiela mannasi ottus kuului ja no a chuftan to arjaka ahte väätsäla ja fuop mahte ilä okto tällä lä tehä lemos ahte fuop mahte lähärä mai kellästä jursan tai assi ja a chulan faamu tai teivademi.
2: Tienoot Henna Lehtola Uuviasta musteli tainen sämitike vanhimi ehitiin ja taan ääsi toimotti Kirsti Länsman.

0: Iemar Hildur Stueng juikstige hele besenjeitai. Arctic Prime ASL og nedåla min rektual og jakelo på en kursa, både da lide kursa der sikker deg ådelisse leser av en dasa mot da. Arctic Prime gjør de hegge må utla like illo delo døyde gode herlig de rektual og kurs i veikos i seg lette båtst. Der skal der inn og alka må utla manin, ja, mi kursa ole milin le.
1: Madja jäikki min alkaheimi häbmi med ehkä kyysä paitsu tuolle ja tuojari, että muukkalka ies febriidi reikki tuolla. Tälle smäävä fiitno tai ehkä liittää mai tarps reikki tuolla fiitno, tai muuttu ahti, että iäkä hältä siitä reikki tuolla febriidi. No, että min häbmi me kyysä, koska fiitno tai ehkä uahpa ies febriidi, että reikki tuolla muuttakalka ei sun konteere, muuttakalka pitkä, no, että on jo oversikteet kouluja ja sisäpuoluja. Ja vielä itsekään minun oinnimme täällä puhutte fiitnota ehkä ajatudan kelppulas vuoda. Täällä on jo fiitnota ehkä, että minä olen fiitnota ehkä, että mihin tämä riikki tuolla pitää kanssa akti jokis. Tälle kun alkaa mamsa leveillä. Mutta riikki tuollahan ei juoka mitään puhua fiitnota, koska johonkin päivä enää ja onne. No, että vielä on ollut meillä kyysän.
0: No, lä olemus Oulu dekkar, lä Oulu sahte vuodetan dekkar kyysä.
1: Minä tullan manka jagi ja minä olen nun märkanastan tämän kyysä. No, että minä, että tälle hui perustuu, minkä minun pitää tämän kyysä johtui, että missä tieva äälu. No, että tälle juoka, missä minä sahtelin minun oudanahti ja empu märkanasti, mutta no, että tälle hui suora perustuu minä tässä.
0: Mä olin jaktalla nuo stöörä perustuomia saa.
1: Mä jäkkän tälle tehdä stöko fiitna tai ehkä. Jäljellä puhuttu tuolla, jos kolka investeerit skohtriin. Mä oon ollut monen vuotan tämän jälkeen, koska kun mä momsa maksi. Ja kun on tiedä, että tien outa, kun momsa kalka tiedä huupu. Ja tähän jäkki manja, jos minä lohka, että ei se on jäkkiä 2025, tai kalka momsa 2026 tiedä huupu. Ja tälle äsken tiedä, kalkan kun mä maksin, vai kalkan kun mä ruhtin luottaa mamassa. Ja siihen ei joka tietty, mutta ei se ole tarpeeksi tietty joka skaapamaan. No se kun kalkaa nuova, ei se ole kalkaa kanssa investeerä ota skootteraa ja niin. No tämä kyllä oli tietysti, että on kalkaa pesa ja reikki tuolla fevriä ja päivissä päivä jo aina, niin mä kalkaa dillit on fiinnolla kanssa.
0: Mä olin kohdata.
1: Nää, minä olen hui ollut parempi kuin fiitnoita älkäheimi, kun olemme lähtöä, minkä alkaa huksia, asuta fiitnoita, ehkä alkaa huksia, eikä stabiila fiitnoita, minusta puhutaan ekonomia, että alkaa vahva muka alkaa hattia pitää, muka alkaa vuodit, muka alkaa faktureira, no, että olemme lähtöä fiitnoita, ehkä alkaa tiine ääne ruuta ja tusta tiine ruuta, asu, että ei alkaa balla tässä, että muun muassa tältä ihan reikkituolonta parkkaan, mutta kun tämä iästä on tahkaa, det kan gå dåligt att det är så kontroll.
0: När jag ska lära kursa, där tror jag att jag går på att det är så dåligt, men
1: jo, tämän vuoden minulle pitkän. Täällä tämä on ollut, minulle väitän minun kyrsä ei oudella, minulle fevriden reikki tuolla, no, että tämä kyrsä on missä teka jahkiluopan kyrsä, koska minun farulla on tjohket tai asevaldi ja luopan hiiakki. Tälle on minulla selväni, tämä tietty minulla selväni. Mutta muuta, kun minun tuolla ei alkaa kyrsä, tälle puhkaikin driivihetsviitno, tai minä spesialiseerin puhutuvalli, kun minulla on aina siis huijollut ehkä vähän vaadtaisi rikki tuolla, kun tämä investeeriskohteli, siis vähän ehkä, mutta tuotte fiitno takia minun tuolla, turista fiitno takia, ja johonkin lakan fiitno takia. Mä olen unni, mä ei tarvitse rikki tuolla fiitno, rikki tuolla, siellä rikki tuolla.
0: No muuten ei balanseeri pehtana, että paitsi tuolla on ärpivirulassa toima ja rekki tuolla on moderni toima.
1: Nej, men jag kan bara säga att det är lite agg i babyfebriden, det är inte det. Alltså, då låter jag inte febrid, det är inte jag bara vill ha med. Jag är väldigt bra på att den ådda rejt åt. Man lät i sån älk i det, den babyfebriden febriden. Men att i sån kommer jag bara på att det är lite närmare man. Det är lite nog här igen, han bodde mig och äste mig. Så jag är viss höjda och jag är riktigt och alla borde översikta. Mutta täällä on tämä, että siikallekin ei ole aina kontrolla ja aina idusakti jälkis, mutta miettää jälkis on kontrolla kuin oppi fevridit. Iäkö?
0: No kun asti spahtaa, että rektuaalu kyysä juhekarji?
1: Minä planen täällä tjaftjabällai, missä vuotskursen borta vara läkigt kolkomaan och stall. Just där på enet, min lave låkat min båt i erskoda govle, min fina mjeta sami, min lätt lulli sami govlos, nordlanta slamars, ja nordsöndelagas, nu att min våligget jag bara gavtas där jocht i sami servikon, mot och möjta i ära baikallars servikon. Att det bara mycket om valde akta båda just det gul och härligt uppe. Missa är och onimus låg i oss valde man kan läget. Mot och min plan är all tjövvarskurs i Golkoman och stav bort i lika garas och jag går ut av den just.
0: När lade det här nufta och idag inte kan det och säga det?
1: Ida maksa, ta kyrsä maksa ja tällä vastin takaa kerppulas vuoda huksemista. Mm. Tuo saattaa olla just ruuta, että kun bedriftin tänä upplääringsmiddeli särva kyrsä ja saamme dikkes. No, että saattaa olla ruuta tämän särva kyrsä.
0: No, Oulu maksaa takaa kyrsä.
1: Mille valdan den kuftipäiväsas alkukursas, mille valdan sulli ganska kolme bälja njälje tuha. Mä en tiedä just det där så, men just det där. Mutta tälle där mille kuftipäiväsas kursas, kursilämmas.
0: No olo kiihtu, kun serve muistelasti, että din kursabirra ja mä ei ville falla vettetä.
1: Joo, äppsamma går ringi. Ja äppsamma, men sen muadde går och säger ihtapäikursi, där man lät särvan oudel, så att det är vi här servat. Något det borde spåten. Jag såg man gå ringigt.
0: Ja, ni har mojtali Arctic Prime AS. Jag är här i Katarina på väg upp. Kan jag mån härlig stina ikte? Något det är hos det kursa lägal och åpna. Måta, där Mikael Guldelastit musikade Alujox ja mån län.

0: Alojokse ja mun länetie. Ja täältä läiki kietstihte maie äviisat tjallet ja mun talan kaunan äviren ätsiitusse talko lahkonissa kohta gessi ja baaka ja fira maat. Mutta otapa tjöjtju tälle vete niiranas mesta miettä riikkeellä teus saakka norkapäällistä. Oda loutsai ja te niiranas njommuudi infektsioonai äänet olmuide ko outal. Skogflott. Flottens falit tai väuden niiranas falitale TB eli vätsnaama, mutta tällä TB virus tauta minun mukaan kaskalla niiranasi. Tässä tahit tuotalas tavta ja viitysapoteka farmaseuta Jenni-Mari Brynsholmen muistella tätä infektioona toutude ja kolkutautan feberin, aivibaktsin ja sirkaan. Ja Brynsholmen lohka pressatieto hos eräiden sähtä tuotse enpo tuolla latsta te odjute voingas ja voingas zoedza lahje tjelike aada vulsi. FHI lohka loote tjaihita te äänete olomuje njomote vulsi tavtate niiranasai bokte, mutta lävelas puhkuhitte dan vuote niiranas encefalita vasta. Ravjuvudan takte juekki kolmät jaje ja datte TBE puhkuja me iisudje iära tavtai vastamat njomote niiranasa bokte nuo burliuse vasta. Niiran osa kalkaa erivaltit nuu joodaniko veulas kolakaskallan ja muutuje sähtää karvuditan ja läinahte ikaskalla taita. Farmasöyhtä ravve finnahte taktaraluhtejuus pallahtele borron niiran osi. Ja mun täältä googlistin ja tjadjukalla, että joodahte vuote niiran osa kaunu finn Markus, mutta ta hiljakalle nu täävalas orolämin. Ja tjöjtju maitte, että just lähte matkustämin tai luontusvatsämin, koska olu lotti tai älli matal kuut. Te perte iskte tärkisti lihki ja tjöjtju älli just joudus, no, onkin viss just tuossa lähtökkäri älli mahoodesien, koska... Joo. Tiedällä mä mun lohkin äviä, tjokis annuas ja googlastin välillä vähän liikitietoihin. Napäin ja Mikael Majonas lohkan.
1: Joo, Lapin kansan loostasta aavisist mun kauniin maainos Utsjuvost. Utsjuun jäälmi skoulo ja meittei Sämi luvatto rehtron liivar väljejum Riikka Rasmussen. Ja sun lii Sämi kielalas, topeen kuhensa eikä niillä lamas Sämi kielalas rehtor. Rasmussen jees lii ruavinjärkast möttel, mutta sun lii jo valmostum Sämi kielalas, te valmostui kuoutakienust, topeen olloskoulost Ive Ohtselou Oudse. Luokkamättäteijän. Tallens on ilmassa koulusta, kärikösnjärköskouluun ja meittei keräsjuvuskoulusta, jäppin taajopelni. Ja maje muut vittaives on liimättä, että matematiik kärikösnjärköskoulu liit. Sun oda, että vitlo outo ihan satsana, että lii sijou takkar mulsasume parkoost, kun sun ilmassa kuhää matematiik mättäteijän. Sun oli meittelemässä kieltopolitiikista mieltä ja musta oli, että sun toptapuo ja pyöreistä utsiuvo ja kieltoparkeit. Sun oli olemassa meitteitä karparkosujoille vältäälas. No, toppen utsiun jälmis koulusta ja luvuttuvuus, toppen vähän tuot parkopiirosti vähän lamasta karvio, no, voitte tietää tähän hyeni. Ja Rasmussen mustalle, että sun äiku täällä toppilta, että toi välttiitä kitta tai häästuin. Ja äiku monna tjoota puhta, että kareita toimo jaututta sait, maht voitte tietää parkopiiros pyöreitä ja sun haalit kaltait. Tipsata. Tästä Outamarkko musta oli vähän tot, että Ive kyöhtuhat kyöhtlou manga utsjuuvo vuotuskoulosta ja meitteitä Sämi luvattuvasti liilamassa Ilahto rehtor, iketäkkär fasta parke ilahtos kaunum. No tämähän virkeästi vääti heti mättä sämikielä ja outiltaan parkoilla tipsontuse, että syömmili rehtore mohlailemassa tälle meriäikäisäs parkoosta. Tästä oli Jallu Mennu, tästä pohti eilin Luhomin Lase Lapin kansalosta, tästä kärkosta niin kietan fätteen. Mutta tekkär uutas kaunin mun.
0: Ja tälle kalmii kultalahtoja, että me on eski muisteli täältä pahta Iivan Pylju ja Ann-Karoliin Eira Suongan määrät Inger.
1: Täältä.
0: Te täällä.

0: alte gjetste nevelle behet dalekke dieve hosa. Al kan norka bæle agderis årja heima mangel gaska bæve rittos årja bæle oksa jages tjauga vega modoje enas oppa dalekki ja mosjoddi balva dalekki. Ida disse bækkalas skvaddu. Trøndelags mosjoddi heima rittu kovluine svaita maitai skvaddu modoj belaki balva ja enas oppa dalekki. Mangel gaska bæve årja mata heima rittu Dus gaskai arvi motodan enars olkuldas baikin de ytre strökin tal de miljös sami kieli no monan bärin jolla ka reudan reuda mutta jorgala norlands rittus orja mata chauga bega barvis baikin gara bega mutta piekka gäpedis kohta kohta beibimel Svaihta maittai skvattu muudu ienas palaväja oppa tälläkki. Mangel kaska päivä palaväja de areva muhtodan alkus matabeldoppe Nordlands. Tromsas molsosuutti heima oudalle kaska päivä loktsta urja matta tjauka piggi rittus mangel kaska päivä finala garabegga muudu i kehps palva tälläkki ja finja tälläkki. Ehkä niissä palaväja lähtiedihan vielä pidekussa arvi. Matabell Tromsa. Arje Finn Markus Riddukovluin molsosuddi heima kehpse palva tälläkki ja finja tälläkki. Ehkä niissä loktsta orja mata karabiggi muuduje palva ja delave lohpidan oppa tälläkki. Nöyrätä Finn Markus ja Väris molsosuddi heima mangille kaskapäivä. Nöyrätä mata tjauka begga rittu. Tus soita skvattu äska päivät tai ei kehps palva tälläkki ja finja tälläkki. Arra mangel kaska päivä pidukus arve tälläkki ja det getstanne väl temperatura i yr tälläkki karts kolde rapsadatte tälläkki karetta toppe Oslos njäljamblåte läggasjäkki trontimis kolamanblåt Pododjus oktanblot loji Tromsas, altas maitai loji, kötugenjus maitai loji, karasjus oktanblot, tienusaldis oktanblot ja kirkunjorks maitai oktanblot. Sada namo ja tätä appi karasjus kalla penta finja däliki, eli hirma päivä takumun vuxin bara kujeskidis natta. Oro sada min finja däliki on jo däppi. Napa i somabel makka doppla däliki.
1: Täppi meitä roeteli aipas fiina peivi päästä ja fjärttuli anaristiin, mutta tälle kokeen vähän tuohon mättilää tee toppenhan maanko sojin arva. Teille terkkilup shongo tietu utsuvasti anarist fyrtim näillä ehitti räi shongo lii peli polvi ja fjärttu ja vähän takkar luäji loppeet mun sunta muttuus tuolla. Ihan utuvasti alkast kalli pelipolvi ja fjärttu, mutta tälle ehit peivi päihui arve uauti. Ja meitsemmällä jään luäjis piekko mun sunta muttuus tuolla. Kietouruottaisesti li ueli jo jalahos ja fjärttu ja fiino shongo loppeet. Eli meitä ei luetsi topene viestara kuaulusta vähän posostolla. Suotikilist lii peiviukal iänäis fjärttu, mutta ootaskas arve uauti lää mähtuulii, mutta talle ehit peivikal olla sä oot fjärttee ja mut lii pelipolvii ja meitä ei luetsi. Ruovin jarkast päihui lii arve uauti ja luetsis piekkamon suunta muttustalla. Oulust päihui arve uauti ja luetsi ja vala uivikaupukon Helsikan peiviu maankoin soijiin arva ja vähän choukosup viestar piekka. Väruttasa iäla, mutta täällä käjestän vala liekko tsehit mait keskat lii. Ei mutettu läjätä siitoin. Kejastam anaristli plus ohtnupalo, utsjuvost plus love, nyarkamistli plus outse, janotuvostli plus neljinupalo, kilpisjäyrist plus outse, vuotsustli plus kulmonupalo ja ruovinjarkost plus neljinupalo liekka tsehi. Tiepä tohli jisonga tietoa.

0: Felgen Orkester, ja, biti di buadan danso ditt. Det Mikael Bichalas ditt, og det sier Jotoi, ja, Karen La Studios.
1: Europa onni logo gieleit laulungilvu lagidelgit liet, eller liksuvan lagidit liet international dan jägi. Den sjovige laget er til Kjallien, Karlsbæk er på Astas NRK i. Sille ikke er ikke den laget ditt liet festivalet, jeg tenker seg ikke er ikke litt laget ditt liet festivalet, jeg skokte da koklok i Kjeldjes. Sille er det også en bæk i Europa som vi satte laget ditt med som han hos på det jeg i. Liet internasjonal gilvun doppe lett og lortist av hjemmanjel går ikke kaskasas asje daudi Tauti joukku lävallen deitte de bessi dokko muistella Karlsbæk. Sa millä vida kertte voitan liet international. Ja kis kokti tuo koklugi neljäs valje chose valdit kessa ditte kilvus koivil ditte että oasalastin altamentunnan faagalas ja arktalas artistalas auki saami osvaldide. Norkabelle samtigradi Anneliese Finnbog serva ordne OECD-rapport almulla seisevaldit tässä arvobarkku birra almuhemmai. Kultur ja tässä arvodepartementa bode OECD-rapporta Harnessing the Global Transformations to Accelerate Equality in Norway. Odan buktimi. Odda tutkamus almulas eisevaldi tasarvobarku birra institutas for samfunnsforskning projektas aktiv likestillingsarbei mait odan buktiuvo. Den tiedi ja saamit ikki eltsas etten nähtä siittuus. Odda faamojo laskaskalle skaita jo auci ja tavi siitä saattaa, että kohtakerti diurusäppon ko leimeini juvon oktasin vaan tässä läpoasut ollut ja kiljo chuonia posan kusan jo dihän chi juinke hässä viikke moitara de husa fa mojo da hasa huksema kiedä hallamissa.
2: Det går en kraftlinje i dag där vi har radar för att måla om gåsa flyr i traséen. Klarer vel ikke å se det. Det har suttet folk og studert i gåsene i 30 år. Man har aldri sett spor av at en dverggås har berammet kraftlinja. Skal vi bruke 700 millioner på en teoretisk mulighet om at en dverggås dør?
1: Jeg lager at Jo Inge Hersvik og lukker spiller av gass ja Porsankosan i helgi. Fama jo da skal ikke makse et autotjokkis vihta milliarder runder mot det alle satte Mutta kaskal tjeje ohti miljardar runa. Norka radhus meridi kuokte tuo kuoklogi viidas nann, että vuosta ei valdima tavi norkas ovva en kom kantura sehemmin. Talsegen kom kuokte ovva GNSS mihtinan stasunnet nuorta Finnmarkus. Tuo kastasa lääko saatte liittää navigasunnasysteema, olla saikki muose huhtijuvuit. Radhuusilla tehallas nannet vuosteltan nautseitte tavi kovlin. Lähirma purreko nationaala kullahalla näissä valdiin, ahasaha kokte oddaa mihtinan stasunna nuorta Finnmarkui. Tällä otsomi purreko vaatilis ja sahtet nanne parkku aimuhussat selvota kritiikkalas tai jää härkessä palveluusait tavin lohka digitaliseerin minister Katrin Karjanne Tung pressatilla husassa. Kohta tietyllä sahkollan, kun rihkon tuollolaakaan, kun lähe kehtsälän feuridi ja oktibuohte, tuodikolmologi kohte kilu kuoli kädekin luoppalle teki kivilumpu tuollosta suunnassa. Ja uhta almai otsui sahku, kun rihkon tuollolaakaan, kun lähe kehtsälän feuridi ja oktibuohte, niin jälkeen ohtsi kilu kuulit eiret rihkas osi, joka tuollosta suunnassa. Ja teillekin odotaan saa mun lään Kaaren Eiraa.

0: Mann, Inger, Maria, ja, Arktis, Philharmonie, die Darp, schon du. Ja, dann Timus, Kalle, Kullo, Fierami, Mia, Kullo, Mikkel.
1: Joo, no, Kullo teostuu. Uts juuvost jehtiloi tienu infoja, missä löytäppen toimottajien päihin alle. Ja kuulla pootamarkkana, tiekö päihäli arvolosoit, että makkar toptotot loitaan tienu info mangaako toppen solvoni, ete valakin i tienu luoso uetsu tienust piyteet.
0: Pahtamaittajia ässi Kita kan digga ashi ko tuorasta algi ashi kofti alma olma westa siis ja nörta Finnmarku digi gottis. Och ta sonus läsis Finnmarku se eri ja nubies davi ruota se eri asha skuhti neisa valdi oi vilta ahti sai lava mänki choramadan. Iära nuora alma olma aiva ja amada synnötä viesse pahta ashi mangelis. Hälystammai Kuetugenjo odda rektorin toppe tänne patsotalluskuulussa ja uhpas muva suunja. Ja takalaka maittai odda se gajus ja muista lasta vielä olukuriikka odda siihen ja mieltä bägga toppe olukuriiks. Mutta alkuus kuulta lasti vähän Sami Rapp ja Ailuvalle ja Sami Rai.

0: Samirai. Tie kuulikin Samirai ja Ailu Valle ja tälkä läiki pitäli johtuu ja oda skatsa ja kaaren, että on tälle läidata.
1: Joo, ja juokka lähti liinitus vihta ja mihkalistelta kolmaan, kun kaisulili suu. No, tämän vahvuksi lämmössä mieltä, okei, okay, tästä on mielikin mushu jälkse järjeltäkään. Jos lähtee juuri mieltä, otaisimme mun lohkan. Vuostaisi järjeltä Eurooppa unilogu kielehti laulunkilvu laakideltsit liiet. Tähän liikstuvan laakidehtaan ja kiitän liiet kilvuit. Mutta kalli kättelä saami vuitan. Sahtaa mihkalalkit.
2: Jaa, mun mietettäm, että jem kalkultana mollakin tuu.
1: Spiitsää tunne.
2: Musta ei tuu miini eres tälle täppi. Mutta mun tietäm, tiem liietist vähän. Ja tuota, mun tietäm mainosu outo bändi mii liivaittam. Ja täällä mun kolkantuse ervit, ja kolliisun tot liitsi vaittam, sämmi liihtom. Mun ervitam, ette... Kutta kerti.
1: Nämä on liinne lohka.
0: Lauslingringsmål.
1: Hä?
0: Lauslingringsmål takilla laamus tänne loo.
1: Joo, No,
0: mulla on kolmi.
1: Tällä ei voi tämän vihte kertoa. No, te nolla tunnuja.
0: Ei vaan lauslingringsmål.
2: Luut altaa ervitin.
1: Tolle kapa lahtaa, Mihkala. Mutta ei kehoa, että puhutaan jakaa Suomessa, mitä kulttuurilta kohtiin kulttuuripalkka suomiin liinä, tuon kuin tietäin.
0: Mun aina fyrtiin mietin, että sama vai Mihkali, niin nyt suomuun mieltä. Musta ei erää parkkuta, että tuo päällä. Stiurit on tekniikka.
1: No, tuon ei tiedä. Mihkali, kuin tietää.
2: No mun tietää, joo, kalli mun tietää mun tästä luuhimi jehti. Kyehti ulmu wetsuv tom. Liutuota.
1: Te kokte, joo, kokta salama.
2: Joo, ja nuppeli maire saijets. Ja täällä nuppe, musta liisuu muodu, mä saa uäivistu, mutta jem musta en oomo. Toi jesalnes jem musta upo muoduitkin. Maire saijets ja täällä nuppe jem kall musta.
1: Marit Länsman. No ton on spälin suukalastu.
2: No, totli.
1: Mun saadaan. Joo, no kiitellä Eftovan Tanjakasta virihka itse raadin musiikkapalkkasummai. Tällä saakka saami uppiras. Kom jään, pohteen, no.
0: Oi,
2: vatetaan. Kuopas västit.
0: Adjo, ne mä teet läpi TV-raituun Outalman Hannar Koftichis. Ring en vän, ringsti muotusti.
1: Adjo päätti muu ringsti.
0: Teillä.
2: Oopperasta saa. No tälle mun ervitam, että et oot lii Emil Karlsen.
0: Ei, mikä on opera laulu. Voi lau.
1: Tällä nuohta, mun saattan vielä muistelihan, että tällä nuo paljonko mun vartan aikuis kaunutan kohdalla tälle. Tällä ei koitte saami teatteruvuodul, mille teatteruopera vuodul.
2: Jaa. No. Musta pootitu se, että Oulla on opera mielen ja sunhan loi tästä mieltä. Mutta ei tätä vaarata tälle lamassa.
1: Ei, tälle Elmar Jäira, minä tahkan tänne opera, tai tänne teatteropera.
2: Okei.
1: No, mutta ei ole saunikin leftuvan. Tälle Brittan pyströmä.
0: Ahaa. Ja mullekin saava minä täältä aikuun järjestä ei kuulii pirra. Muistan tälle linjailijalle ofti kiiluun.
1: Oja liemmalle, että on sahkualla, onko ja valta herra riikkei.
0: Niin mä en mun muisti.
1: Tälle takkar järjeltä hahta väille, että kun kullan taan juopee olles vahku. Mä nyt selkää palku siihen oftastus. Ja siis ei läpi luonturi, kun tahtee planassa. Tämä kaveri Liina, kun vasi. Mulla on kysytä pois.
0: Lappi.
1: Eikö ole haasilla musiikkia kanssakin tiesi?
0: Tällä ja mun aktsin tehtä, mutta...
1: Also, makaraakka, että ahka, lähdän palkosin, että siinä ei saa tehdä läpi luonnottuun, kun lähtee plani.
0: Lähdään niin kuin ahjan ohtoaivillisten ja joodihäkkiin mun täällä.
2: Tämä tulee vähän eri sässi. Mun on...
1: Okei, Mikael, no.
0: Kaaden perään ahjahti on jaan.
2: Mun kuullin. Mulla meitä ei kuulla, mun tiedän ääsi. Mutta tämä on suu jo, mun en tiedä, että monta on lähtenä.
1: Täällä on nuu tehallas ääsi ja tällaisi. Kaikalla on se mieltä, vuote tuollama, energia, tekkä reilfaa mun linjat, ruuhkitoima ja turisma, haloo.
0: Okei. Jepa me.
1: Moliinella voi ihti vihta suokain Mikkal kolme ja päälle suokaa.
0: Mahtankal maite.
1: Oh, Mikkal manna nopurs. Autolla lahkuus on manna purs.
0: Joo, no lihkus le jaana rääsär.
1: Joo. Okei, kiitos muuttas.
0: Sofia Jannok. Ja okei, Niku, mun avutan vuhtuudan ja suokalaa koston lähtö. Ja kiihtuu vielä kaadeni.

0: Utsjuvo kieltä täällusta jehtiloi ehitis tienu info ja toppahan liiteustu meittei päihäli päihi alne tjuavumin. Ja päihäli liijii pöttösumko iivallakin pyöti pyytetä luosa tienusta. Naut mustalla päihälas Rauna Kuttorm.
1: Mun kohti jähkele tutkita immaiti.
2: No mä niin jähke.
1: Jähke äsken mitkä jäärän mainitse pohdijakkaan, että vähän arvio. Ja te chilikin, että vielä mangia tässä, että maanin tällä vaan. Mulla on aiempi jo tiennuspiuta, mun ei jääkä viittää.
2: No mä oon vähän siihen tänä, kun tuonhan asasti tiennyt kättessä. Te tuon tämän luossa nääliin.
1: Te voisivat olla fuonit, mutta nuo tienkilohkeet on, että tällä pitkämmin tämän kaikuluo tai vähtö vessarka. Ja te lohkeen, että tätä, no, tiennus mun jäkka jo äikä. Tällä monnan ja luossalla pahtan, tällä jo tippe patjatennus luossa. Täällä jo. Ja tällä lohkeen, että ei sillä ole suurta merkitystä. Mun en tiedä jääkki. Mä olen niille merkitystä. Tällä mä olen ne viisat, että meillä naaras lohit. No. Tämä on nyt tälle, kun jengämme on näitä jäkkiä ja aarat ja aarat. Kertti ilmastonmuutos lapahtan ja tässä luossa voi olla tavallaan kuin no, rauhassa. Tämä on minä älli. Tai älä minä tämän melten, että minua löntuu monna.
2: No tämän käsihän minä ei tätä piukeltuus, että isä, että piutihti. Minä olen aika mennyt, että koko jäävät.
1: Minä olen aallon jäävät.
2: No tuosta kai saimme täällä, että mä oon piutat.
1: Merrata mut. Ja mulla on tämän ratkeen kohtaan vahkuus kolmalojen. Ja jo ehkä merrata mut. Kohtke okta tekkä looji sentte ses tuot luossa vielä tjuokis. Mulla on puoh raapan. Ja jo ehkä merrata mut luossa vielä. Ja täällä kuuluu, että kun mun järjen tämän, tässä on vaihtee orrelova ja lakkaan, että tässä on mirrata, mutta porrataan. Kun tässä färtti porra, mä oon jo tässä porrataan, millä puhe äänemus. Eli se on vähän färtiellä tuossa vielä jättä.
2: No, täällä on alle porraspiiriä. Te mannan käsihän nyt toppi sieittäis puudon, että tänä este patjanemista, kun tiit nyt ehkä ollut tai roshaluosäi. Te muodon vähän siihen, että mannan jäi.
1: Mun kalin piirte ruusaluossa, enkä porra. No, mun pelästä hoitsi horru ja mun mitsä mä riirät ei saattan sain meitä olla, että ehkä nukuu käy ja piirtän tämän rataan mun ja jäistän. Mutta mulla on smehtan tänne, että jos mun kessi piirtäisinkin luossa ja mun on muuten tälle kuelle faftaita, niin sitten tällä kodtaan luossa. Mun on kärreitä, mun imäyssä saakku. Tienohalla parkan otsiovas ja viettäjovas, jota on tietysti tahantekin lohko loovia. Ja tietysti on justannut kiinni järjään, että muodottat viettäjät ja otsiokki ja smoltit. Mä oon niitä tahan jäämään oppi tienus. Ei ole oppi mieras, mutta mä oon nyt tohko käräsjohki ja tietysti patjateen. Muodottat tattuisi jäämme toppe. Että munin ääntäntien logiikka.
2: Mun saantui liikkuu tai piutu siitä. Mutta väsi, kun on aina antanut, että tässä lyhtyy tässä roshaluosia jaamalan tohko teetnu ja käättiitä.
1: Lienu aina. Tässä on jaaman tohko.
2: No, tietysti mä en ole kuin tutkii, mutta katsokaa, että pahtaa vaikkuuhan manlahkaiden tjähtsä. Että no ei skuola ja muu tähpätuva.
1: Te ei jaakaan. Tätkä noskilla tienu jo vaan. Toko hauka, mirrata, mä ja pohjaa rälikkiä, mutta illuossa. Tätkä, no, toppe vähän enää tehty kättöön, että shotte puhruska. Tätkä, no, tällä on vettis chylikin.
2: Mutta haisu ja jähtsi.
1: No haisu, tuolla ja tälle chokchat.
0: Tienut musta oli Rauna Guttorm, Susa Hittaloi, Anneli Lappalainen. Ja tää tienu infosta on äsistä puheta mangelää ehit päivä meittiin nettiassi ja teostuu TV-udda siinä puheta saa.

0: Diego Lette Maria Mortensson ja Gieman. Tagalaiki getstit maie olgorikte. Mi olgorikste pahova. Ja Mikael, man pirra lähte don lohkan.
1: Joo, mun kaunin topen eikö MTV uutiset tsekis visiitoin, että Puolast älki täällä ornide pohtsalem saaki maailmester kistoit. Tai takkar diving chess angelaskielan. Tästä oli ootillaisia vuottom takkarslaa jo, mast liiteko tsurmotottom ja shakkia tai boxing chess. Tätä oli jo kuhelmas ivest köhtuhat kulma. Ja tuota, täällä kuitenkin Puolasta liitaa, että jääsi vielä takkar ältästä kare mesterkisto. Ja tästä tuota, joka alkaa pohtsoli, toppen iivaatsolle, että takkar voingon maasin. Tai kalka tuota tuolla tuon voingon pohtsoli, ja tälle toppeen rähti, että aina outo shakki lihastas tien äiki. Ja taas oli valmostunut takkar shakki lyöyti mili magneettien kitta tälle toppeen ponneesta. Joo, tämä on Ive tuota, maailmiesteriin lii shaki takkar storro miester Paulius Pulti Nevitsius. Liettuast vaittam ja meittei puolalos Anna Andrejevska. Se oli lävä maailmiester. Toi maailmiestari on Puhtsalem Shaakist. Takkar luhimam TV uutiset tsekis fi siitain.
0: Jaha. Ja munkis lohkin, että tai iena gäpeda tälle äikidas man kuhka turist saht orru toppe viisumahaa. Taajatte gäläätte matkustajamin Thailand saht pahtäiks orru te riikse kolmalo päivä viisumahaa o nää kuhtalo te päivä ekitui. Thailand mahtsää njolkadusai ma leke oudal pandemia ja dah mjärksa te äiki man kuhka turist saht orruht viisumaha vane duvo belin. Takueska oksilohte riiki är hiera ollese Schengen kuulu ja masa norka maittaje kulla. Thailanta ei se valdiste säävetahte toima bitchu kalka lähte melde estäda minne tai verdao ja matte maie olko riikalaisesta taahit. Tämä on selkä riikka turistaministar suura saakke panchauren vuorakul. Tämä on tiediha NTV. Lohkimmel maita jähte hydraulikalas miettähustahi jähte Elon Musk kuemuvuoda mätki fiinodatte SpaceX ferti tuorasta vuollanit kähtsälämässä aimui pähtsitän kaikkiten blåat Starship-rakieta. Oda kähtsälämme tjada huva jahkumelle oonne. Raketta kalkai maanat aimui Boca Chica Base Texas bärjada ja Belgoftäike Norgalasäike ja dat leikjärkus ramps ja lei jo älkän ta leik jo älkän lokvuolusten tehe nedtelling av alltid na äikidas kas alkaa pahtsa aimui kode puhutte äänette kaskal te bohte äänette kaskaldahtimat ja lopsa biisani kertsele me uolain. Tälle kivinkka min pähtsit on aimui. Elon Musk tiedä, että siivan taas leata hydraulikka i toiman nuo kalkkaimi tai että ofta tain tuarenna kietain i toiman. Ja lohkama juus tämän liikustuva onneksi tivut tai jotenkin teus tjallu ihku. Te saatte kertsele me fasse sama. Ikke ihtin tällä teossa oppna päivästä varasaakka. Tämä on tahtsa SpaceX vauhtaa roittaisi tietymältä ja tänne tiediha NTV. Mutta täällä Kalle Manna kuotii tuvaru tässä luopakuului Mikael Mial kullovelle somapäällä tässä tämän radiosoltskuului.
1: Täppin vuolika aipos kuulmo minu ketsin pinna panna. Radiofallalta pärnäit.
0: Joo, tässä on vielä tunne puori vahko luopa Mikael.
1: Takkasi mä tunin.
0: Ja tää tiuus luopskuulla pehtävälle Trygvi Misvär ja Tjätse Borja Heivsmann Luhti. Borja

0: Teekalla äiki muista lastitte odasi ja Timo lää ofti.
1: Jos aikut kollipassa Finnmarku jokain ja tjaatsatakain te ferti hoasti kolle kuorta. Tälle feifu almuhan oddaa joutossa. Finnmarku modalle almuhan oddaa ies palvalan joutossa ojotte tarpeeseen lobby kollohtami Finnmarkus. Tänne oddaa palvelu saini tarpeeseen vuodetti vastaus siis tässä tjaatsat logisi samaksi ja vuostai valti lobby nyolka. Olet millin lähti ikäkkälähän vaatissa pohteikki, siihki harjanaan perusteltiin ja sitten sitäkin pohtit vuosikertte, tjalla feefu. Siinä muistuit, että kun lohtsan kalkataan pahuvat varrokasas ja pirraa sivuhti valtiin. Olmos verta juovat kuolaista etsin jolkkaluussa itse koos ja muu toimaa saada tjalla huvot, tien tjalla aavirra. Nuoret kuolastan projektet, että nuoret arpivirjallis parkovaa sausait ja realistallis teivät emi kuolastan ammahi. Tän lohkaa kuolastusministeri Marianne Siversen näissä. Samas lähdä mieltään annamen rekryteerima takkareella husimi i lähaippas määritelti olupaikallis selvotakki märrakahtin. Norlantas odjot antas olu väärä ja röst nuortaan käsi veilus vuoda kähtselit kuollaistetjin. Radeus käyvä kokti tjokkis kuklugi kautsi miljoona ornegi oktibot tjejanoplokkais uhkani. Ja lähti nuora kaskal vihtanoplokkai ja kuklugi vidaa jahkasa tjekä odjotan veilus vuoda. Tavvi Lappi särve Särvekotte ohtastumi oktasa kirkkostiura lämäridän vuotikohtet ohtsi joka särvekotte talu. Kirkkostiura määridi asis kaskavahku. Särvekotte talu vuotikohtet tjorvaskauppin ja nähtäs ja alkohattile kohtelilla 1 000 euroa. Särvekotte talu siljus läädäkkar kohterahkaluus miikulla kauppai ja siirtyy vuovuossa pahpala lahkosi. Päivätikidis pohtautana te särve kotte talus tuohkani pohti loppaja kiskuokte tuohkuokluki vidä. Ja särve kotte talu ei lähte käyvähän kokte tuohkuokluki kuuda alkojakin. Muhtin parkis ei kerta talu siis aimu. Toimalla siirtyy von ära länjäide. Norkkaa pitää ottaa toima biuitte ruoassa signaali huosta maa muassa huhte GPS-navigasunna erinomaiset nuorta Finnmarkus. Vaattis vuoda lärässään karrasit ja saadaan arkapäiviöasin manjelle kuokti tuo kuokluki kufti. Digitaaliseiden minister Karianne Tung leimeltä helikoptermaatkis ruoassa lahkaa tämän vahkus. Toppeson pääsee vain mohi jämming ja spoofing toimaa.
2: Det å få oppleve ting med egne øyne er utrolig viktig. Det er ikke alt man kan lese seg til. Og det å sitte i helikoptermaskiner og oppleve at lampene blinker, at posisjonen forsvinner og kartet blir svart, det oppleves ganske dramatisk. Og på et tidspunkt så fikk vi jo også beskjed fra GPS-systemene at vi var langt inne i Russland. Det var vi jo ikke.
1: Det lå i digitaliseringsminister Karianne Tung. Mulla on karneira ja vielä kiotna odasata.

Det är gullet. You are Nango Superstars, Antonillas Bongo, Andras Rimpi, ja, Niko Valke. Bära sjunga namalej. You are Nango Superstar. Ja tämän Timus, kuule här ja herra, ofta olemme pirra, kun taiku väitsi, että matan orkse kiittää siiremmäin. Ja ulemmilin leie lähtsalmusta tiitte juuessa vuoda. Ja vihta tuuha, että parikki vuodet te tohki huvut. Tervas vuoda parikki te kälätä uhpu katsan olku riks ferti kuhkaueri tiitte outalko besete parakte norkaa tervas vuoda surkis. Ja pahta väl okta alto äsi, mutta tämän pirra immuihtalle wes. Mutta outalde äsi Jon Henrik miennää suongan kiita läväs.

0: Sirmalas torasle varsli varsila just avale tolmade mine bila löta kora mata norks. Så slamichtum vadzite norka matilamuse paikis lindesnes kitta siremai kolma manus. Just avane matkila gutle vihta jahkasashe vadzan och di outale motala leje vihtam bla jajaiki. Sonda välle kofti vaks jo vadzan kolmlo vihta mila ja son lohkaman puudes matkin, mutta haastalus ka leki joda je vos speivi ko fomasi at esus vailo powerbank manja dauda el ravni telefoni. Ja dalle i apokal ho just allat.
1: Mulla oi ne noktan me jolo kun kav, eli hui finja dalekki dalle ja eli kävi jukka men olo kun man jutsi mun ikun ties fina ei hirra men lau kohki. Sen se bensinstationi mun jutsi jes mun toppifiknin asti powerbank. Na loi tällä on vätsi, on viekka kuhki, se on kalivuolkasi vätsi, mutta ja loina lau maitteen, on vaajat, lau uhtan peppu, mulla on itse takana, mutta itse räyni telefonassa. Mä loin puhteikon telefonassa, se on pitää lätti, se on joku kertsi mun joku kaavi, ja mä juu oikein kaavi. Ja loin vätsä suusle liikipuolipäänkä, ja otsun tässä.
2: No haluan lähteä hui vähkää tippä.
1: Joo, olen matkalla miestä norka vähkää, kun osalta ei ole puolella. Mun kallan väsi on, mun on sehkälästä suomalaisessa ja taas. Ja kun hui nyt tuonne täkkään matkissa, olen matkalla hui vähkää jo. Hän on aste, olusta, häälistä. No,
2: Tuuraksille. Tällä te kuokkitte vahkoa aikin tuon tjohtusti. Täällä myös kuova ja ullukaan tankka heri, että se onko lippeitsä puuri vaatsin skuovit. Skuovi, kun mä ikun kaksi snakutin vaatsi, olisi kuokkitte tuotiin millä. Te kaavat niitä, eli nämä ovat lähtöä puuri vaatsin skuovat.
1: Nämä on, musta kuesti vaatsin skuovat, ne vaadu siellä, jolla me lohtaa vihkan skuovat. Tämän rätsin sotten vihkat, hän ei ole ryhmä. Är oktis. Och då när man kolla på dem som hui på jag spott när jag la kolla kenju sekki ja hui mala kos det inna tuosta ja ennen mjöki sai snorkast kenju ahkor rahka on ne badsi den sikkel ollu mitä läske läppe läädä täällä on valtu ruusta ja se on tässä laumus ruusta on Lindesnes Nordkäppis. Mutta mun mielestä tämän erotus on muistellut kaamaan, kun on järjestetty. No. Ja mulla on oppinut tälle West-tuvralle väitsen viiden plahjoja äiti. Että ne viikkaan kaamaan, että tässä teosta heille korteksi ja tähän jäi jo tjääti. Vielä nuppina on, että vuodu itästä soola, itästä seamalla on, että johon kaupan tuolla hui täyjä, hui outskohtia. Ja minusta tässä on puolella ihan tätä haala-aala, kun vatsat. Ja tätä on tuore edut, tänne mun vatsin kaupan. Ja minusta otan rekkypäivä mahdollisuutta, sekin suohku ja skuova ja koppi vastuva. No kun käyvät sitten ei minun rekkypäivä vatsa, että tappi vastuva juonkin.
2: No että kofti skuova kalferti meiltä?
1: Joo, olen kalferti, että leikki faaruus jäänjä paara, mutta minun on kuitenkin, että voi leikki niitä luusa vähän peräkasi ja kannattaa nolkos moni kaksi jäljä paras kuovat.
2: Nämä osat uskia meitä ei vaarui man olua sahta valta mieltä. Mutta se jorri manisko vatsat. Ja mun jutsu meitä, kun tuotsu te klintis näissä stall, jäljä kärtee kallik huolikas maatkustitin, kukki te tuodi millä. Ja tosi olis noraka ja jouta päältä, kun tuotsu ties. Maka juura taga tustelet?
1: Tällä vuotta, että onko liikokas mehtu kassia, että mä oon kuhkila, takasähtävä oli jo nukta mielessä.
2: Turasle mun en muattelu hieki nuorahko tonja. Jos mun kalksin vaatsi nii kuhka ja paraka nii. No vaatsi hankal vaara ille tussi kehpas ja siis kerrata kuhki aiki muhtumina. Mohtun nakkoda hieja motiveeret en joatki, kun alka saat lossa.
1: No tälle färste sjoraka lehte negatiiva juure tai positiiva. Oot manka asja, mitä tämä on ollut. Tähän on vaikea. Ikään nyt minun hirveämmästä tuoda asioita, kun tuonne saat vähän sluntas. Ja tälle kaunot tekee tästä jo positiiva tähtä. Se ei ole muuta. Mä olen polakan, tietysti järällä polakan. Minä puhutaan puheen vielä. Ja sen läpi minun, sen tiesi olen minun saattanut itseä. Jorakalan tai Lotsa juuri tai Eeri tekee Suomas juuri tai. Siellä on oppia, kun läkkää tuoda ei voi leikää. Tässä ei hokta eikä päikki. Jos tämä on lämmin lukna iästä, no jumalan jo iästä. Se on kaunat sen tuossa iässä, kun vuokkat eikä näkisi, että on todella tuollaiset rahkanat. Tämä mentala lodge ja fysiikka, häri ja olla uuris. Ja tänne mun varokan ja tämän räätä ihan kutsulla mun on laanaa.
0: Nu loa je turasle vashi. Manga musiika juathkit äsin.

artistina Nina Göp ja Moddi Viesuangan Mohvie. Ja outalas musiikkaa kuuletta olemaan piirraa kuhtelua väitsimin mahtanorkse kiittaa siiremmäin. Ja läie kuhtelua vihto johkaisas Turasle Vashi. Ja Turasle Vashi lähtään jaaje avuute. Tän jaaje avuute me taas saatte lähteä koolihan kuehtelua jaaje tänne. Räisko sompia sai edetä juuus vuodas. Sus läjätäkkär avvudämme. Taina vätsin mätkin, tai taina vätsin mätkin, son häli da charmus

0: ja tämän kulttuurin ja tämän elinvoin. Ja det här akkurat tiedät kohti, että det är stora lättisvuotta. Ja mun man jakannasti tiedät kohti, että toi on tehty äppisihkarvuotta. Tämä on huitsiäkkas, että säämmeläisen ei jäänä nuu hirama hooluun ja muistel et lättisvuotta. Ja tämä jaavuus selvulla, missä Jöhkilohkaija. Ja tämä on, että muu tuukra lämmäisen hujoulu tiesa saattun, että kähtsäli holmujatsu, että äätät maalaa tilli olmuinkin, että mahkas kohti juisuas ja vas kohti Jöhkilohta selvulla. Tällä voisin taa, että säämmelis ii. Iikodalla of ei hohto äivillistä hiena maitin, mutta taatsalla vasta nuotti, josta hän hohto äivillistä välttä sännivuoro ja muista lähti se hän hohto äivillistä. Mutta teillä on tuolla erous saamia ja taatsalla patientteja. Ja mun oinen tällä on mun liikin Finnmarko Kliniks. Sä olet aipas jaska, tekkäs tuoran sähkini. Jääni oktai maiti. Ja mun päästiin tälle jäädä, että mun kiihperinkin, mikä lehti loppuun. Leikkuttiin ofta häivillistä ja maa ja hän. Äidän ei oktai, ei munkki. Ja mulla on oman näkö miehän haalaremmin. Mä tain joku siihen, siitä niitän vuehki, että siellä oli kuesta. Välkki säännöitä on ja muistella, että siellä hohtoäivillisessä. Se siis on ahkuru nuppelaakka, että siellä ei enää maitia, kun aina on hohtoäivillisessä. No ja tolle ne puhuttiin, älkki mun smähtäti. No mun mielestä, kun tälle on jorakalahti. Ja
1: läkki mä ilmi puhuttiin, että on vähkimitsitä, kun on sanmustahtamme just tien. Ja jos minä vähkomaan oluen tuuskulla ja ohpa ja järra, mutta aikihan hurakaa ja minä olen kanssa saatu ne rinket. Farkka en kulla muutusmanna den matkis. Mutta minä juuri tsekki maittaa just oppilä herää, että täältä minä käsi kuuluu ja olen halin kvarempa, minä olen kuin vatsasi. Ja että juuri okta kerää minä halin, että olen kvatsi takar kuhks matki. Ja sitten tuus järjellä, että no, millä tämä okta tinka, minä ei koit iäapu vajaltuht. Lääkö tämä powerbank, voi?
0: Nää ollaan kalle, takalle aikuisiä, ja sain kuule kuulahalle kalle olumuen. Ja tälle festillä tuossa, se on powerbank koko. Täällä on joku vatsa, että ehkä se olisi kyllä siinä heillä aalu lähtöminen tämän telefonon.
1: Ja telefonon hankalla mä ei voida sihkarvuohta, just mihinkin ketään pahova.
0: No ne on lähiä, kun tuossa on heillekin muistellut koukun lähiä, jos tahtuu meille tämän perintäättyille, niin muistellut koston lähtöä loinnettelle.
2: No loaie turasle vasi ja meil parki Elleköp Johansson hälstiä sunja. Tää kuulata Oskalle ja Kringkastingsorkestere suongan alkuun.

0: Mesemann nu mana godi e luapa gulu e da mirkshate, da e bei vie, da e bei vie la date alimus guetet. Turista fitno das sami sit saltas la mai e guet puri muddu e alega muhto godate, vos shaltu guetti godite alege e hasta luset. Ja min melbargi elgöp Johansson la ikte härlstan ofta sami sita eikadin Inga, Laila, Sara, Eiran, Jana som muistladas man Kalle Alttu siis lähtee jo kuetan.
1: Talmis kolma Alttu mal kuetan.
2: No, tällä kolma miesä chatis.
1: Talmis kolma on miesä chatis.
2: Mutta vuosi, no mä tässä muistelin, että kun on vuosi saattu kuitenkin kodin, te ei manna vuosi nuu puudessa, että kun muistelit, mies tälle tähpähuvai?
1: Mä olen kuitenkin, kun mä näin huipuudesta, mä näin hui jodani ja puhuruin mannamen puudessa sitten miisiin ja altuin. Mutta den uppepäivä, den min fuomaan hahti, den altuus hänkaan juokat uppe manjaa päälle, min ei odron helt riktä. No, että mun ringiin te mun villi, ki tiehtää vähän jämppu pohtsypiro, kun mun son poodi teikka kähtsäidän. Ja mä ringiin me te mun no, tehiä min tsehtsäi, kille hui tsehpi takkar, kille lämsän mieltäko altu kutti ja tiehtää olu teikpiro. No, son poodi teikka ja kähtsäidän altu, ja fuomaisi jotain ihan tälle hänne kohti, millä pohtan olkus. Ja tämä lukaa, että tämä kohti ilman nuomassa on outoilla aina, että no mitä valjimme rinkisivit toaktari kipuoli teikko ja jäätsiiden. Ja tästä otti mikki ja kuokkita valkka, tälle ei ihan jauhkavista naltu, tai he tsuhpavit. Tsuhta herätään ne kohti. Kun tämä ne kohti, tälle ei rahtaa, niin saattaa hoikadi sisään omusten taapalla, että saattaa tahkata. Ja kun oli rahtaa, se on tälläkin jokuakin valkkamis. No mitä väljimme, että minä tuohpadin tämän alttu, kun minä ei vielä tehdä tällä kanske varmusta miessä ja tehdä, että häkkäs.
2: Mutta tämä on merkissä tällä, että tietää alttu tai isähtys, että koettikalla.
1: Joo, tämä oli tämän ja muussa mies siitä sille sahtalle. Tämä sahti sokkua, että hän pomisit. Mutta lihkuista oli tämä nyinjällä mies siinä, että saavamista tahtee vaan, että hän pomisit.
2: Ei niin, että tämä on viitä sahtaa.
1: Tämä on viitä sahtaa. Täällä on minun pärni altu, että tämä oli huimut, kun se oli nyinjällä mies siitä, että soit pohti hämpömiä sitten pohtaikissa.
2: Mutta tu tjehtsi, estunta muistelit tässä, että tu tjehtsi, tai hiljanko loutal aina, että tällä tämän lahkai. Lää tämä juomi, estun ieluluhti, mai sähtä ainit, tauja.
1: Joo, me uske. Tämä on tahpaa huolopi äälusta, ne vaikkis mikki ja tehti. Tuolla sihkari huolu takka tahpaa huolta. Ja tästä ostetakaa, että sihkä altu ja miessi sihkari ja miipa. Nuo loka ja sybi tohtiin mikki, että tämä hiipa saattaa sikäl vaatsi tänne kuhka, just tänne ei takama itsekin.
2: Mutta lihkusteli, tätä haltu taas liian tämän stoulahka tämän kättistä.
1: Joo, tässä oli hui lihku, kun tämä oli tappe. Tämä pääsimme tämän katsu tämän häkkä ja täällä on romannamme puudesta, millä ei huipallus mankapäivä manjeltaan tihti, kun sivittavasti lokaa ja tätä hilsihkaa, tätä tsautsalan, vaikka se on täällä tsuhpalalla. No, millä ei huispäntä mankapäivä, jäljäpäivä, missä ei ole tässä talhkaisit johonkin iitä. Mutta liikkuus tähän haluaa tulla pajassa, että on tappanut täällä huilotsi ja suovi minun kielä haluaa siihenkin suojaksi ja meitä ei ole miesi. Mutta mä näin huipuudessa ja ne on romannamme puolestaina.
2: No, mä ajattelin, että kun te estän juopatiskoti tämän alttuun, tähpä voi olla tietysti tinduhti vai ferti pekko vältittu, kun siivittuaktaluissa?
1: Alla tähpä voi olla tähpä. Tämä on vietsä ei vissut ihan on, että mä ei tarpeeksi leikkaa. Niin tähtää kaitan tähpä minkä artisista.
2: Leo nuo, että di chauvimme melte ja kiehtoimme majata.
1: Joo, me leimahtaisiin chauvimme melte kiehtoimme niitä ahpahua ja sivitahti oli huichahpi chilek maistoneen paraka ja chaihi mikki ja mo mikala kat viitasi ti talakasi ja tälle hui puolen vastaus ja mitä uhtim hui atsopasit.
2: Nä, esten tälle ton dok tal savamis manna puudes kal tanja ja ta messi mai tanja mai manna puudes basten laudadeka muistelus ihan turista fit no laudadeka muistelus mai sahti betalle muisteli mai turisteita.
1: Joo, teuske. Also täällä tässä tapaus, mihin sihkari tapahua Ouluun oppi mehtis, mä en miettiä, mutta tässäkin tapahtui tapahua. Täällä teus alle erinomus muistelus, mä en saa muistelit minun kussia, kun te pohti teikä ja pes tervahista naltuja miesi.
2: Ja vielä ohtakaa, että sen toisvarris puhutsuhan sähtä maitte, saitte lähteä vähän. Mues hämme raahaikke. Mä ei tajun takkapehko kuule raahat.
1: Teos mie luehto kussi, että ei luo saa kalkeä lähteä. Tai varra, että ei luo saa me raahaikke kalkeä. No tai mie pitäisi siellä olla niitä sto, kun puhut kussit.
2: Ei niin, joo. Joo, mutta tällä kalkeä, ja mun on alle liikkuilla saatte maanain puhutus, siikkeä. Sihki miisin ja altun ja saava mis te mai täytäätä haltu oldschooli.
1: Saava mis.
2: Joo.
0: Ne muisteli Inga, Laila, Eira ja mun muistelekin äske ahte Elle Köyppi Johansson Leihalstan suunja ja ne puhuttiin fahka Alma ja Olamo Jena ja förtin bara lakta Elle ja kalle Lån och Hannes Åkabieli Laus Åkabieli no Tjönna vartfall Delle i kalle Kolbjörne Norvange Gilje reporter den Aschis. Mot då tack all kultalastit Soljo jävja sjunga namala njoftsat.

Laure, ja tuota liedit die. Te kalle maana kodi o naapuriidit saami saattaa luopakuului ja mikä te kuimuheimat tuota ja vässän kolma timmoja lähte mun linna vassi puhtadäki Karen Eira ja soma päälle programma joodi äkki Mikael Morottaja. Ja te kalle kihtän ko kuldelit ja saavan tunne puori vahkuluoppa. Tässä luops kuulavelle Georg Bölju ja Per Villi Åsrud sjungan Dolors Dala Aiki, Your Ongoing Past.

I'm

ich bum. Nu kota, rona chan mahnita, masle che rukse suo.

0: Jag borde fassa, men jag vimmat. Det lär fassa bergadat. Tässä studios och Nicole Björn Nordvang.
1: Ja näin Mailo Antti.
0: Joo, ja ne deshat tietysti musiikkosahko on nää pärjätä ja Oulu musiikkala almuhuvun. Ja mä saatte varra vähän Papa Check Jimmy Pirahan lahko ikte hanna almuhuvui norka riikka jaukku almeormui mäilymiestin kilvui tässä Papa Check Jimmys. Tässä huifalkka te kuulette odasin, mutta mielikin tässä Engelköyppamuessa on nää Ia.
2: Kunno, reaktiivisä mi NRK Samradios.

0: Inger Göyptiä och nä ia leisuanga namma. Ja täältä olet hei maan jäädimin ofta patsil och tää jälleen vähän iluutuusta lähtö. Oda sät.
1: On mulla olisi pörrässä tietahuusessa tuolasta mineralfi, no that King's Rose Mining, että ruuhki jähtänäs PHP kiesäädä oftasparkkuin Finnmarkus. PHP oktamainnus tuoramus ruuhki finnalainen pissää lakkupokte ruuhta tämmöihän kohti ei manjel. King's Rose tiedit, että siitä välttä bachelorsessa, että 20% ohtsan lisänsän ja arvostalla kohtet olla oftasparkkuinmi. Kuitenkin jo suohkan nara, ja kehpetit puhutamassa vuolla jauhkama. Teimäli 40% parikin edet parkkus, ja la fästetä 40% parikin tällä ävir. Sääni oli henki Anders S. Pylly muistella suohkana puhutamassa vuolla jauhkana, me annan luvun politiikalla, että tsangomaan tsehtsä päivä, ja läämäs fäntän jo ehkä suohkan stivras. Siis lämmas bergukkamento alla puhutamassa vuolla jaukan, kun puhutstahta erää suohkan ei ole norkas. Suohkan lää pitkän johtui ja toimii estäti tänne puhutamassa vuolla jaukama, tai sä joli henki. Norkka motorspurhta lihtu NMF tiediä, te koekteli kaftsi jahkasas Elias Isuel, saatte Team Norway Snowcross johku härjääkin. I Joella är det här mänki vaihtamna proluhka men med storamus skåter kilvallan raittus M-Soil Championship Snowcrosses mitä pahuva Amerikas. Jalla on autokohehti kilvallamis. Suu saavata ja tuivala, että oftas parku Eliasen sähtäätit olla voimia Snowcrossin norkas oppalatse. Ja erinomaisesti tänne suurki Joonus valastellaan änkirussami Tatsa NMF-valastalan hauta Kamilla Illiti pressatielansa bokte. Manka voitsi lähauttaista norka riikko joku skohter krossas monimusjai. Tän tälvysatti ärhierä norra posankoloskanta Isaac Peesen Eurooppa-mesterin. Ja loppan tätä vuhtia Elias Isuella patsen. Ja laapui 3,3 miljoonaa rumnu tuoridan saami kultti. Tur muisto suotsalan prosafteita. Saamme tikkillä ja nuu juollulan ruuhta tarja. Kolmalle kuuta saami kultur muisto suotsalan prosakti mehtä saami. Tuoria manna ärhera kultur muistui tuolasta mei tevumi ja kaskusta mei. Kultur muistulla täällä tse saami historia ja kaskusta mei ja aatte, että mahtuu mehtästä mei pirata tse saami tikkillä jungrister muteen ja tie olasat.

Köytutjön dien hulppiskus tuffarhta lei. Nädelän rohpan tässä täällekin kaartee mun kiehtsä, mutta täällekin on rusaattamin tässä on ne ehkä se ja kuului. Ja mun saattaa näinkin nörhtä Finnmarkus, vaadja huona pirra, ihanas pelohaki palve ja soitvel muhtun arvo uhtitis olkumots vuonas. Ja te kehtsän tästä vähän jarka tässä väkkäin mai perohki palvei ja tässä vähän jarka sittus ienas päivätä, mutta muhtun palvat. Tiedon vuonas mai ienas päivätä, että muhtun sain jalahas ja muhtun sain perohki palvei. Osanku vuonas tästä perohki palvei nuulää maittain ältä vuonna pokti ja hammar fiestas. Siis Finnmarkus, teillä ienas Jonas päivällä karasuus ja te vähän pupalvakkaltis köytä kenjus. Ollis Finnmarkus leikka tälkittää onneksi hii traskuar nuoluko lähtahkan tai mangimus vahkui. Mihan voi tehdä vihtan blotte te maiden blokkraata Ollis Finnmarkus tän ehkina. Ja tässä kehtsän Romsa, ienas oppa tälläkin Romsa filkkas, mutta kode paata siskiliitiästi vuonna ennen teikalle oinusta pieipäs vähän peloha kipalle väitessä iukupaatas ja tippekuevus. Muuta ei kalle mai siis Romsas oppa tälläkin ja Romsa filkkas mai patsille loi graata ienas tämän filkkas ehkä. Ja kuten minä viitas, että kun Nuulanti, te aina tällä oppa täälläkin siskiaisten ähkänjarkis ja teppäkoulussa ja te siskilissä maja oppa täälläkin ja ferehtuu ja smättäis kuului muuttu. Rittu kuului ja luopähis, potojus ja lufuahtas tekal arvää. Ja nu arvää maittai mättäis kuului ols Nuulantas muoffis ja musseres kohtanoplakraata ja arvi. Ja tässä te harvitat kalle pistäkin tapaa Tavvi Trantelähki. Tavvi Trantelas lääkalle siis Trantela, siis jätnämistippelä opa tälläkin ja ferehtu, mutta te harvitat kalle tjuvu rittu tässä Trantelas mai. Ja maittai Trantin vuonna patsille arvi. Trantin kauppis tjejanoplokraata ja arvi. Flashes opa tälläkin kohtanoplokraata ja ties mättäis kuului myösäitellä myösäpirra pelohakki palvei. Ja kvektel, suli kvektel on graata. Uslu vuonna pirraa täällä ienas päivätä ja tahje jalhas. Muankka sain muhtun siskimutsiskalle vähän palvahan. Ja suli kvektel on graata maittain. Tätä olikin tätkällä orru juhatkimin mättäs kuuluimaa ja uudjas. Tii agterfilkkaite toppelä pelohakki palvei ja sulli kvektelokkeraata. Kiitos tässä alkuvas korinjettaa väskouluiden rittumel. Tegal vähän tjuaskuilla kaskal vihtan blohja kvekten blokkeraata. Stavangeris telafas ohtsunut blokkeraata pelohaki palvei. Ja te taava päältä on tegal oppi. Ja Bergenisle tjejan blokkeraata oppa täällekki. Olsen toppe lää oppa täällekin ja kolman oppilakraata ja taave päällä Olsen nää defas älkä arvi. Siis jätnämistä oppi tän tuettaris, te arvää taavi hosin tän tuettaris, mutta määttelis teikalla ferehtuja oppa täällekin tiehteli ja täällekin on nää ehkä liian.

0: Ja, det er det. Eller mig, jeg er Matt G. Jeg deler nu at åbne det herlige mig gullatus. Lack og don't show von dig...
1: Rikka Jokkan Mohemi.
0: Ja, kiitos. Lasko Norka riikki jaukku vai Engas riikki jaukku? Entä on jalmuhuvun täällä?
1: Joo, ja loppilla suomalaiset maitte reageerin suomalaiset soit suhtan.
0: Ja
1: loppilla starra naama ehkä heille piässä meiltä.
0: No.
1: Thomas Tuchel kiellä Englanti riikki jaukku jo lihe kiellä. Kuten eri herra Harry Maguire, Cole Palmer. Ja oli vielä hokuttaa City Jacki lähten Norjan tähten.
0: Mä mun finan kähtsömin tässä, niin musta lei just tästä, tällä Phil Foden.
1: Phil Foden.
0: Ja Trent Alexander-Arnold.
1: Joo, mä ei tak. No joo.
0: I takki piässä.
1: Mutta mä
0: Mä ei pohti näin pidä halla många.
1: Joo, tämän kapoin.
0: Mangelas saatteis. Mutta mä häli, että näette ton kultalaisi. Sä et mun niiden tiedui. Mä olen lähtenyt juurinta tänne Norka-juofku perään, just tuosta juurinta takkuun kiikauksilla meiltä teki piessaan.
1: Nyt se alkaa, että puhutin klimtä kiipäkin ehtoloitsi Norkasta ähtäporkar. Nyt se
0: lakka
1: alkaa meiltä mieleen amma lähtenä.
0: Ja mä oon apa leväljen iära tsehti, mä oon niin sähtän perä, olis puhutin klimt laa välttä.
1: Joo. Mä olen Kili kalka norka riikka jaukkus lähmelte männästä kilvute ja ki kans kiljan kalakt.
0: No.
1: Ja la mai lohpi, la mai lohpi.
0: Ja la lohpi mai kommentteri tän enkas jokku just tän härlinä. Tante Charles väl mun noida NRK radio appas doppelan tätti direkte ja det sen in ta hier don tätti lahte don ohtsala pöri ehkä baby sat me ja det tätti lahte sen in puolu ja tätellä pöri chilikuhus modan tahka.
2: Serva min saadagi, fina alki hienostämmin, da ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Odo bere saadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja serva hienostämmai, jorku saadagis. Muihtu fall raaka dit NRK gävehädje.

Det är Pedro Rudi, UXD, John Dave, Luodi ja tätä. Hei, vi borde ställa man njölka löte botuji. Kun löte botuji, mi tjoja hatte, matte Luodi, Erbyrulas Luodi, många laja och ne mjärik hajlu hatjan. Hajlu hatsch, ju eikä morrasa i topta. Ulle Larsen kainu därfas ju eikä iskon mähti, det är ju Matti Sisak Eira. Ja det blir nollan ju eikä big kante. Ja tamanga de kulla velle Eika ja Elin Oskal tuina. Ja de muistuan tässä, että mistä nää löette pottus Arbivirla Sluudin jöhkepäivä kuudas tjejärätjäjä.

0: Ei, kun Elina skaldi tuina ja tässä hui falka de mun rinkistän Slin Crazy, kun Slin Crazy laut nää vuostas kuessis onhan almuhi suonga tää mannan perjata. Tadi pahe puh miesa tän sunja halla talle, mutta täällä on ne te halla tän oda suonga pirra. Tän pohta mun rinkin sunja te kultalasti tää geihte vash. Maitai Slin Crazy.
1: Kiihti vasko lemmu nastajan, kiihti vasko lemmu rahkasan, kiihti vasko teivo tehne dhe saales tehne, kiihti vasko lemmu milde, ko eli mu ramni kaale shetne, kiihti vasko tole mu gieda ko vatsa shetne. Kiihti vasko pesan rukta pohti ja topetun vuottat, kiihti vasko vehki lähjus ollu kalvu kotan. Kiihti vasko viit mida mu vaatis vuodeit,

0: Nadia de la Sling Grace, geite vaš. Ja täältä lahkunis kohta gessiä, missä tiimästä jo vedetti hodla suongai tai äikki. Ja muhtona teistä nukos Sling Grace, tällä ei ole älkään mannan perjata, se on annu hiiä muodisi namasas laula. Ja täällä se on nää telefona gejis. Puri päivi, Nils Rune.
1: No ei, me loittiin.
0: No, moi täällä manna.
1: Täältä kalmalla puhunut päivipaista ja joo, ille vihki vaitelit.
0: Nää päälle puoli tilli täällä.
1: Joo.
0: Joo. Mutta tänne tämä Almuhan Marsi suonga, tämä mannan perjata. Sä etkö muistelasti vähän tämän suongan pirra?
1: Joo, ja vetkälle hui sama suonga mun mielestä. Tällä teosten pirreinä, kun muuttumin tämän ammaisen laulelle Marsi. Ja muistamme tälle hui porrikal, kun lähe muodossa. Muistamme soittele hui vaivimit. Täällä ei ipunut just tonne, kun just tuossa kanssa lähemmäs pari silkkiä ja muodossa ja mahtaa tehdä. Mä olen mankajakin. Ja ipunut tälle takoton pirra, kun tie hokk teki kanssa. Mihin saattan kanssa. Ja te ei ole ipunut kuhka mennyt, mutta ei heimiset.
0: Mun on kuullut tämän suonga täällä ja tuon laulutan pyrä, että mänki tieivätä tämän joulumun. Ja te jo ehkä käyvätellä juo. No täällä, odotella, että hoktakin ei kuin se heivi.
1: No nu on läke. Täällä mun jaakka juokka, että sillä tokkaan olemassa. Että puhtuminen ei ponu parista uuttu soit fahka puolella, että niin kuin se tiedä. Ja no mun jaakka on ollut se, että kuitenkin tai mä en mun ole jo tostunut, että kyllä tiedoilla, että ahkan lihui relatable ja se on mitä tien touttu.
0: Tänne touttuisi taas, että tämän huitaa ja räppiä ja touttui pirra ja se hiellimaa pirra. Lähä tämä mä en valtuun tuijellimis.
1: Ei mun tiedä.
0: Ei tämän tiedä. Okei, mitä stampina halla, voi?
1: Jääliski, ei ole nuukalle. Joo, te olisi vähän vaasaus, että kalle valtun, maikon täällä inspiretta, te olisikin. Mutta täällä aina musiikasta lää, no sama, että se on ollut fritjo vuotta. Tämä on saattanut vähän teko itseä patsili taas ajan. Jos kaikki voinut saada, että teko mun mielestä taas täällä hui somas labra, täällä vähän frehka ja naa. Mutta täällä vähän lohpi vähän pitsalasti ja
0: Sait olla vähän käsiteemaa, puhutaan käsiteemaa tästä.
1: Joo, mä jahkan. Tämä hitsäskin koossa poistuu, että on festivaalis ja alkoi mahdollut, mikä on toppi. Ja tämä aallot jokilaakan saakka, että tie niitä ja tie pari niitä ja tie hommas. Ja tie, että oo tie ehkä liian ja tie, että oo tie mun massan, tie mun vaillaan. Ja tämä musiikka meidän hui uptempo. Ja minun haluaisin, että minun käsi tuttuu tässä. Ja tässä lähtee, että pahkin kieli raaka musiikka. Mä en mene nohtaisi paremmin jo manka suoni.
0: Ja tässä on teema. Tähän on just tehty käsi flörtä. Tähän on vähän ehkä käsi suongen teema.
1: Joo. Mun jaakkaan. Tämä on ilmeisesti käsi flörtä just, mutta tämä on aika vähän että käsi tolla.
0: Ai niin.
1: Se on saa sitä.
0: No, kun ei ole käsipirra, mä haluan minä tässä. Tuskalla vaan plana täällä käsissä.
1: Tämä on kyllä vähän plana. Mun kalkan tuohon Joy Mode konsertti, tuohon Marko Männus ja paljon Karasohki, Peskan Lossa Rokkini. Ja se kaikkea mulki, että lulas, paatti hoddas kerru, no tästä lähti plaanat oppilta appilta.
0: No, näette tuolla vai parku, kalladus?
1: Parkku ferehti raakka ihes, kun ei valjen heitit parkkus.
0: Joo, joo.
1: Tämä on paljon parkkus, joo.
0: Tämä on parkku musiikkaan.
1: Joo.
0: Mä ipä mun aikun vielä jäädä tässä. Näpä ne muuta käsä plana, jos ei parkkoja musiikkapiirre. Lue mun planat.
1: Ei ole haikki valta luomu. Ihäliski. Kalle sihkärissä tapahtui Finnmarku ja rukta maata sinna. Toppela alhoi finniski esse folket aggu ja...
0: Joo, takkana tuota. Joo, mutta Sling Grace, Nils Rynötsi, Oulu kiihtuu, kun Servohon muisteli vähän suonga perä. Miekkä perä kulttarasti tanonta suonga, Irno?
1: Joo, ollut kiihtu, kun pessä näkmieltä.
0: Joo, täällä maalisi.
2: Tää kuuluu olla semmos saami musiikka. NRK Saamen Radiossa.

0: Kristoffer Karjalainen, Die Fritt Fall, där det är sjunga namn. Ja tässä teki tjata, että odasi olko päälle Sämi. Ja me sähti härikin, että tyskees Papa Tsektsamin, Papa Tsektsan odasi, että Oulus Papa Tsektsan on ne. Pep Guardiola heittää Manchester Citys.
1: Joo, mä oon tänä aikana, että niille vielä okkutte Tsektsan. Onkin Premier League, siellä mun ei ole vielä järjät, että Cup Tsektsamä. Mä oon jälle visuutin Tsektsamä luopata heittää tänne Manchester City. Härjääkin Pep Guardiola ja elämässä on kohti tuo kultannapleireista härjääkin.
0: Tällä on noijai.
1: No, managerin tämän johkussi ja sitten ihan takalla vaihtana, että täällä vaihtan puhumme sähtä vaihtit.
0: Joo, nähti tällä kalle.
1: Tällä vuori parkku parka.
0: Tällä vuori parkku parkan katoppi sitten. Ja tämä church vielä, että se on heittämangelle Aston Villa West Chicks täällä sotna.
1: Ajan, no, tällä pähkeä kuoffara ja pähkeä.
0: Tällä pähkeä, vaan pähkin jo, kärven jo tästä. Sitten jäädä kuoffara välttämättä meltiin, joka kirjoittaa mangalle tsektsä. Mutta mun intäytä leijo muisteli jo manna. Että tällä on kuhkalaamusta saittaa tällä sitten pärikaamnahan, että täällä tulee vähän haikki, tällä tarvii kuhkalaamusta tässä.
1: Joo, ehkä tinkka saa lahpaa.
0: Joo. Nähtä tieli Papa Tsektsan, tieli on välillä större Papa Tsektsan odasta. Läkkalti joske, tällä on lämmös vähä kullon tiempi rautalla, että pahtaa tähpä hova, mutta ei ole puhka jähkään taas vielä. Ja jos mä annan heitä, että störätikkit Hepstein kuulahallan. Tämä tuvu Tsektsamannu, luoppa käsi Tsektsamannu. Tämä kaksi lähtee lämmöställe oktanuploa ja kuehtanuploa päivä, tämä annus. Mutta kun muuna Julia Tarja Rödlasen kanta jäämiä, mangi tuvuita.
1: Joo, jotain täällä. Anna kun Troms ja Finnmarkku on muhan ässi. Täällä ruuhki Finnmarkku rangeks. Tietihän täällä, että just tälle Störe ja Norka ei nyalus pelkki ja hoika sikki te miljardtei kronnui. Te älkisi kuulla, että keinnän täällä ruuhtatuare ja just Norka i sierva tälle, te on eikkäin tänne pahtaikke ruuhke jäppä Finnmarkku. Siellä on uske ruuhke eventyyret, gruve eventyyret, ruuhke tähten mielellä toppe kirukkunjarkkas. Ja lääkän tälle, että ei ole monna minun puuris. Mun en lohka, täällä aihto oi, niin tämä artikka. Mun en saattaa puhua lohka tämän.
0: Nähti tiedä, sähti pehkeä kuultele, että Fitnet NRK Ronsen Finnmarkus ja toppe lohka hollestan ässi. Mun ennen tässä mä just käyt holkuriikas vai. Täällä on nämä soolu ässi tämän perä, että täällä ei kaikille tekee suotsialus härjähallan täppä Euroopassa. Ja de leinua ta Amerikka ei kalkan särva taas, de hie tahte mang, de kakai mangi tuvu Amerikka, kakai vihta tuas suolta välttä holkus toiskus. Täällä kalkis saad vihta tuas suolta tohku Puolanni. Ja täs vel challet sihke CNN ja BBC, että olis mäili, millä täällä siihkanan uudella, että he jäätti miettää tähpähuvaa. Mä oon mii tähpähuvaa toppen nukohtuun vilkistous. Ofta teimu täällä nuo, että hei kalkka tohku, nuppi teimu kalkki, ja tää poht nuo ollut tiedumalla, että äärälaanat.
1: Joo, monin jähki mun aikun tiesä seuraava tienne. Just tuon tien tikastolle, monin, täällä on autos maan, jos tiedä.
0: Joo, mun jähki tiesä, että on kaikille hoille härjänän dokti ja teht just härjänän politiikki.
1: Joo, mä ei ikänä, että okei, tienaitju sille heidät tuon niin. Mun on meidän VGS-län kaunan, täällä vähän tuolla sässi. Täällä vihta voi lahkaa kääntää. Puhka huolle käyttöön on paljon ja puhras. Mä täällä valtun kiittää ja sitä vaaruu voi täällä tehdä. Puolet ja vaaruu yhtä tähti viitaa tällä tahkahan. Tällä taavahan kaikki te puolimme loppe valslökkäs Oslos.
0: Oho.
1: Tällä puolimme lämmäs on toppi yhtä näin jaukana. No te viitasla tällä valtun kiittää ja nuuleuske kaajalu vaikka leikki puolet jäitä.
0: Joo.
1: Hän käymme VGS.
0: Joo, näitä tiedellä mä en saa finna lohkamin telefonista ja kosnu tampohto kultala munnu tässä NRK Sami Radius. Ja tämä muus ehkä mitä arpaa, että tällä juua, if I'm so bad.

0: liv.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vel odda saakkinoi.
3: Ula odda luodis luotai osit NRK radio appas.
4: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki poi chiaru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiski juoi kaikki kirkos. Ai jos sahtan tie palttut.
3: Ule Mahtes ja Jun Andres lähe odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Selvä harjauta tästä, mutta tahkais ja nuu takas.
3: Ulla maittai radios, koska vahkuu tiimu oktonoblogis ja tiimu njällis.
6: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoodi Finnmarku siis, että luhtilo kyllä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei tuesta, tälleen
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Ja dig podcast är satt fin Guldala min NRK radio appas. Majen, kodan vet den appen om jag skulle på min radio. Min podcast är man lät. Sen på NRK podcast är det där det ska mig nuften. Just då säger den radio appen det fina fall vädja min dan. Det är stället hojfarka odda sattas NRK Sami Radios, mutta Wesby kultalasti tässä Mariboine tansufall muu vahkarana.

0: tietelee tanssufan muu vahkaran Mari Poinen. Ja täältä lähtee heimaa Kvekte ja lemahailu tuosta lähtee odasat.
1: Almalassa pöössä tiedä huusas tuolasta mineraalafi noita Kings Rose Mining ahte ruuhki jätänäs BHP kiessällä ohtasparkkuin Finnmarkus. BHP oktamain myös tuoramus ruuhki vittnälain pissaha takkupokte ruuhta tämme koehtiä ja manjat. Kings Rose tiedä tahti si välttette patsalassa se, että 20% tai ohtsan lisänsän ja arvostalle kohti täällä olla ohtasparkkukuimmi. Håvar Larsen har ju konas ansomedalje Elena i parkusti Sami Tuetjärpi vieruin. Tavvi alamu i kuoktes tada eftan Larsen har ju konas ansomedalje. Son län jädjelo hjöi vaihkuen arpetuji sejluhe mai viitasa pautita mai ja olas mahtimi ja suurahtsan lädäl aipas kuoktes ossi min nasomnaas kulttuur arpis. Tjuu kouttajia pressa tietohuusas. Medalja keikiuva tavvi alamui kouttajis on mai väkkis kaivuonas. Norka Motorsportalihtu NMF tietiä ahti kuektele kähti jahkases Elias Isuel tässä team Norway Snowcross juofku härjähäkkin. Isuel är hera mänki vaihtan pruuluhka mainmes tuoramus kohter kilvahallan raitus M-Soil Championship Snowcrosses Amerikas. Outako heihti ies kilvalemes. Suusaavalta ja toivalahte ohtasparku Eliasen sähtä attit olla voivi voimmi snowcrossi norkkasopalatset ja erinomaisitän suorki Junusvalastallan äänkirusemitatse NMF valastallan hauta Camilla Iliti pressatietosapokte. Manka voitsi lähkeä ohtasta norkka riihka johkuus kohter krossesti manjumusjai. Är hera näntad vesatte norra posankulas kanta Isak Pesen Europa mestirin ja vielekke odasat.

0: Lizzy Dia, When I Am Alone. De When I'm Alone, tällä nammatien suongas. Ja tehtävä teima vihta minusta patsil, kuhta minusta patsil, kuekti ja don. Kuultelat NRK Sami Radio. Programmana me ollaan Bwedeh Päivissä. Me ja studiossa on ne Kolbjörn Nurvang.
1: Ja Lemailu Antti.
0: Ja on ne tehtävä musiikkapiirassa. Kuinka on ollut musiikkapiirassa?
1: On se, että pappa tsekki mä pirran ja musiikkasta olla saakka, kun tässä voi porkka mä en välillä tohtu voi olla äreerä nanu beikulasta noudda suokna pohtaa.
0: No ja nu
1: pärjäs. Hei ja jäi Tomasen.
0: Nu val. Älä tälläs neitä, siksi sä mennäs jäkväänä. Ja te kuultelas tehtävän Maija Elinur Halvari muistella, että se on suunnan piirre. Tämä on almuhuvi ne. Massa nämä kaiju muu.
1: Joo, eli nuora teuske tehti mi puhka, että se on tämän vuhti näin ja laulu nuosi saami Grand Prix.
0: No. Ja des Papa Jack Jampirra, taas la teuske tähte mäilmi miestit kilvu tälle kessi. Ja siihenkin orkas ja Englans laan muu vunne almei olu mui riihka juofkut täällä.
1: Joo, ja horro. Ai juttu, että haura vähän postoi meidän Englanta riikka joukkue on muhemmis.
0: Ja kiitän jääkin. Me ei kuultelasti, että Ella Maria sueli.

0: Ella Maria suoli suoli die ja numo tässä naamu heimme. Te saat tonne saat mun ide tiedu o ne mai numo jehke päivät on saat NRK radio appassa saat mun ide tiedu. Tietysti saat musiikka saavalta ja saat mun ide tällä pääriä tahta hui finja hui ollu finja musiikka mai sähtä o ne kultalit. Mutta tämän mai erinomaisesti häälide no ne mai kaalike Halla teie norka, tän norka riikka juofku pira mikalaka. Mä en mä myös teille kelvuides papi tjäkkimis. Ja mi tapsafe, mä ei hääli ne vähä kommentaarai diis mai. Just on hainan tän video mi ikta armuhuvi kosta norka tjäkkit, kos armuhuvi kietta tjäkkit. Mä en mä myös teille kelvui norkaus. Ja tää on just tuossa kommentaarat, tei tjäkkipirat, kivailu, kikaksi lähtee, kiikaksi lähtee laaste. Chalice van mun niitä radioäppäs. Tällä ei ole huisoma, kun lähtee mai tiilohkape mai. Tässä hui farkamoninkin Thea Thomasen itse nanubei. Tämän pohtami mun tantaan te kuulla, että nanubei candy. Ja tämä mai kuulla muu. Tuon säältä mun niitä tiedon.
1: Tervo min saadagi. Fina alki hienostamin, da ja chalis mitside NRK Radio appa bokte. Ota bere saadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja serva hienostamai, jorku saadagis. Muistu fall raaka dit NRK gavahärtsi.

0: Io direi lei è Ula la la nanu e bei. Ja tarkal man hypes era ashai tas anjette talanu ahte. Mä letnä hallan, mun jahka mai tässä letnä chovun tän ashi medias tai aikki. Ja tässä tehtää tamppa toppe Trontin vuonnas.
1: Joo.
0: Sperra tamppa.
1: Täällä ajutaan, että maa saa jo podio adinna Juhan Helberga ja Juhan Filtera. Adinna, niin toerra faanas, mikä saa täältä ja konteineria.
0: Joo. Ja mun...
1: ja se ei vaan mannata tässä pääskellä. Mun innan muisti on outa leskilohkin tänään. Takilja kiekka isteudetan faan. Sä etkä riva is naapstit.
0: Riva is
1: naapstit.
0: Ja aistan koainja tästä. Mun hit mä oon jo ehkä vainjan tämän kouvan. Mä oon stuorista faanas läänän stouvektui.
1: Joo, ja tiedä lässä. Tavara, lausen tiedä lässä tahkan, että känski tuutili väärän hyhtä. Sitä niin teet.
0: Tässä sähtä lähtee veilös, mutta tämä on jo tähän meidän muori hitaassa, että olisi tuo herömmä, että faanaan sitten se olkoon päälle skeipa.
1: Joo, ja lähtee uske täällä kaajalta, että ainako tätkällä vielä taaha, että pasapuoti jännä stohpui, että tästä on tämppä tai ehkä faanaan. Mutta täällä on me täällä, että vähän toppelet, jos muhtun 20 metriä toppelet.

0: Siis kränjä ja loppetella tätä kätti, merra kätti fierra kohtaan. Anta porra merra tänne ja laapu on kränjästä ollut. Ja teuske, tässä ette väärin toppi, kun tähtä niin, ja autokaska oli välillä vaarallis. Ja te luohpa sitten pitse trantima keltä ja norkkas tahta. Norkkas tahta mä olisin 4 miljoonaa ja trantima keltä ja lojimiljoonaa, että sehkarasti tänne kätti. Teuske täyti varre, tjevre, keltki väärs maija, mutta 4 miljoonaa sitten hatti. Ja tällä keltä tietenkin trantim keltä, että Trantin kältä tiedän, että siitä aiko tai kämneit kiela siivalas teki kiehkaka mäksi sikki tiedä ruudaiko ja siikeessä te maittei tekkäi tämän kieltä kaistun kääntä kämne, että perrisi mäksi.
1: Joo, ja tiedätte, mun jahkan tiedä liimman pidämmin haademme, että opti häve tässä leia, että tässä ehkä riitelämmin kiikalleka mäksit. Trontin kieltä lojahti kanssa siinä välttä tänne suoramuusvuosina, että takia horru toppa anja ei kalka tarvitsi tämän. Ja sitten tämä ei kalka siinä aive pahvitsas tähtä.
0: Joo, tässä tjoitsuu tarkille. Nu är det sent ute i varsel på fra kommuneadvokaten till 3 aktörer, rejalag, operatör och driftsällskap. Mutta kiitä luoppa siis kaka maksit. Tällainen jäljellä on paljon miljoonaa tekijä. Mutta ei ole vielä ipsitsirkas, ei ole vielä kääräkaan potiparkkuun. Tällä hän vaksumin tänne kuovluun ja sähtäiset aina kun jäljellä on paljon miljoonaa. Mutta kiinni alkaa luoppuloppis mäksi, tämä varaa luoppuloppis, että muhtuun tekki kotiin merri.
1: Joo, mun majakka, niin aina katsoa tässä lautioskin tästä tähkätus lauta, että iäkkäät voi kiiä läki felittämäksi.
0: Joo, niin, tämä on tähtiä kämmäitä.

Deep Purple, The Arrogant Boy, ja tälle sin Odasemus albumista suokna. Täällä mun farkkavaltan ohtavuodan Elinurain kosonda, almuhammai Odasuanga o ne.

0: Linodie Duudosille ja suonga namma. Ja tälle lämmun välttä noktavuota Elinuran koe. Sonhan almuhan otne oda suongamassa namma gaju muu. Puede ei vidunne Elinur.
1: Et me lähtee.
0: Nä Elinur, mole otne päivii lämmässä.
1: Tääkö mä otne päivällä lämmässä hui hui. Puede mun... Mun on kuhka odotan dit, kun mä pohtan kirkonjorksi ikte äks, kun toppi tjuojetin, no, tuolesta. Mutta tämän on suoma huivomista tjalla mun jää, ja on kurdolihtan mun odotan laula, ja no, tällä, no, enos päivä hui puolella.
0: Joo, makka maatsoo seillä hodjun.
1: No, että kalla on huonomu tjalla tällä... Tällä on banger ja tällä on oda hitta ja tämän huisoma, mui oliske tjälle. Ja takkel haina mun TikTokai ja Facebook-video jo, eller haina, että mulla on jo ehkä video, kun mun tjuet on ratuhuonas ja län hengi minne dekkar koike, kuuli ja niin, mutta tämän myös huisoma, että tällä pohtan olu maatsuus maittaa ilan meidän saami kuuluis.
0: Ja en tätkällä puhuta. Tässä nama Gaju muu. Tänne suongassa. Sä etkö muisteli vähän tämän suongapirran?
1: Täällä kun mä ajan suongaa lääriä, mä lähdin ehkä, tai mun on luokkaan tämän vähän mun mielestä ehkä räksuota laulaa. Mä mun hälleen teo arvosat, niin puhuttiin olla mun imuuta maita ei päihkii ja erä eikä taak älli mä nuu olu puhelle ja älkivun. Tämä lähtee olla minua, tässä on älykäräin, että lähtee toutua, että on oru helvän ämmen. Mutta tällä on kuitenkin, että nämä lähtee onnus, mitä lähtee starkis ja alu lähtees. Ja no, ja det är onnus päälle niillä, että päivä, kun päiväs, niin mä patsana ja puolella puolella on häällä aipsapere vielä toutu.
0: No, tällä on haastat kaiomuun suoraan. Tämä juoma on maailman lekkiä älkän outal Sami Grand Prix ja tuu tussi.
1: Joo, mun älkän tuon kuullan saavaa. Tämä tiuskella okta laula mun lehtsän sätten Sami Grand Prix ja tämän kuuntelan joukkui, mikä kai mielvedi makkar laula. No makkar laula, kai oikein mielvedi ränää ja Sami Grand Prix. No joo, tämä oli vai mielvedi tien joukkus ja mun ei täällä musloppi muistelut, mutta mun anki muistelun. Tämä oli, että kaiju muu leila laula, man NRK kuulella on joku häälidi, että mainin mun kallekin seuraava Sami Grand Prix. Mutta mun siitä alle hui, mä herma toiva, tämän tuu dusi lauli. Ja että mun mamma ei ole puhuttu sinua, että täällä hui spänta mun mielestä aina, niin mä oon ollut vielä puhuttu. Mun oota laulaa, kaiju muu ja no.
0: Mä ette tosi itse tehtävä, että tämä hää on muusli rekti.
1: Mun kai vaikkaan, mun saavan, että täällä mä ei tuolla tässä, kun jo läänoitson, tein matsahussa, ei main läänoitson, siihenkin on Sami Grand Prix kuuldella juofkuus, ja mä ehkä ei ollut mun kielä kuuldella jo tämän laulaa, mi pohdi ihku. No, että mut teuske, mun mielestä tuu tussi, että täällä puhuta ollut lähe muu Sami Grand Prix voittu laulaa. No, että mun teos rääkistä on tämän laulaa, mutta muista mun mielestä täällä mä oon hui finjari, että erinomaisesti täällä, kun mä annan ämpunen kiasi kuului, täällä puheri toutuu, täällä hui leikka tälki ja puheri toutuu ja on rääkäs muu ja täällä hui finjari saatte lähti, että no, kun päiväs patsana ja liet toutuu.
0: Ja te, äsken tuossa nämmössä, äsken hui puheri tilli, täällä manga Sami Grand Prix ja tämän takkalaukta, että Oulussa kuuntelittu musiikka. Tuonhan tuu suongahan suojii mai Riikka Radius täällä, Pay of the Jizz.
1: Joo.
0: Amelie, joo. Ja mun Oulun ainistäämin tää, että ton kallik, Oulun kun Riikki mai mannettä suojii.
1: Joo, Det kom mig om den mannen bakom loppa om så är stora god ni man bäst väl i sami några jag tjocki mig med lite uppe rota bälte. Ja, då la alltså man vet en lokt alla starta la pormos goldalegi ja. No, man måste gå se lämmersen och det konsert som man dollen om man bort i något berg där jag åtta små bunda i sami några jon jag lavar då bäst med dollen det kan workshoppa. Mas man upp till med här cirkeln jag la och tälla man berra mot man inte det kan content creation om man raka en video i TikTok i ja det låps den bäve då alla konserter jag där lä nu är det annars väsa och ställa och se nu sa man jag åh där lä då dig sami några där månaden alltså helt måste man borde till i doppel lä man alltså det ser det på att min lä koitke mi leidan jakke tjekke vis. No sitä tämä oli hoi sauna ja se muuten mun on teos mai no täällä tämä kuulen suojahan. Kirkon jalka konferenssas ja vaihtava kuulen mullekin mun tromsi tjoi. No tämä on myrk som mun jo voi olla jätte sami Grand Prix ja jalan pääs on velki johti ja tjoi mi ja raakka det hem på musiikka. No tämä hoi sauna täällä mä johon ne annoi. Väl ofta suoga.
0: Joo, mun eikö väljär tämä makkarplan tämän kiesi?
1: Nåväl men just det där bara kom in i när man hade veckor tror jag han planerar jag bookingar mot enas veckor stora konsert måste att skjut till uske jag gick igen många måste konserter särskilt Vesas festivaler och alla den dvärgomis mäktar allmän skerru ja nämnta och kan man hur säkert det lika uppe där. Sami festivalla on täällä min tai vaikka ei sinne ollut mikä että na challe munia ja dori mu ja aman on deluske ferte welke na johti samis kiesset
0: na Elinor Olu kiihtuu, kun sähte seuraavasti. Miehkalle kultalasti, että tuu oota saamu suonga tässä kaju muu.
2: Täällä kuuluu oota saamu saami musiikka NRK Samradios.

Jan-Ole Hermansen, die tjugis i att lia den sjunga namma. Dess hui farka de gulate odasi dess NRK Sami radios. Tällä nyt teima kolma. Tänä on täällä meikultalastit. High as a kite, but I loved.

0: Hai se kaitte. But I love the lie shuanga nama. Nään täällä teima kolma ja lemahaidutus lähtö. Ota saat.
1: Mannan ehkä tää vähän siihenkin. Kuitenkin jo pohtii rohtu parikin ja ässi hun uusvuolle ja tällä ävi. Pohtii rohtu jo johonkin Marit Luvise maalin tällä. Kuitenkin jo tehty tämän valin, että mannan ehkä tällekin matte pärnä ja muissa huhtimin pohtii rohtu olkopelti. Siihen rinkikin olkuksi mänki viihkevisti pirre ja juolkuikin ässi klaaseita. Tämä väsi hui unoha sen sinä sitten tällä maalin. Sommei tätä äveriä, että ei sun häälit saanut tuoda kommentaa äsi ja tähpäosako tällä äsi tjautasan ja joulainit. Väänemä kehtiitte, että suman lämmösmeltä tässä että rinkin ja sille, että häälistön tämän pirra. Ja mä näet, että teuske äättiin teki meidän makkar vaihkuuset sähtet lehti. Anmalas börsa tiedä huusas tuolasta mineraalafitnotat Kings Rose Miningat ruuki jätänäs BHP kessällä ohtosparkkuin Finnmarkus. BHP on tämän myös tuoramassa ruukifitnolain pissehä takkupokti ruuhtatamme KFJ Manjel. Kings Rose tiedä, että siitä vältit bachelorses, että 20% tai ohtsan lisenssen ja arvostella kohtet olla ohtosparkokuimmi. Howard Larsen ajju konasa ansometalja ällena ja parkkusti saami toi tjärpi vieroi. Tavvi ala mui kuuttas läheftan Larsena tämän ansometalja. Se on näillä ja vaihkuen ääripä tuoji selluhe. Mä veitä se pautita, mä jää olas mahtimi ja suu rahtsan lälal aippas kuuttas uossi. Minä nasumnalas kulttuur ärpis tjuajju kuuttaja pressatielahusas. Medalja käikin jo tavvi almui kouttajis on mai väkkis gaivuonas. Ja äsven luoppas, kun Norkka Motor Sportta lihtuu NMF tietiä, että kuektelee käftsi jahkasas. Eli jäs isuille, että Team Norway Snowcross johko härjähäkki. Isuille eri herää, mänki vaihtan pruuluhka. Mä en myös tuoramus skohter kilvahallan raittus M-Soil Championship Snowcross stoppe Amerikas. Suusaavalta ja tuivalahte ohtas parku Eliasin sähtattit olla voimmi snowcrossi norkkas opalatset. Ja erinomaiset tämän suurki Junus valastalla näin kirjusemi tatsa NMF valastallan hauta Camilla Illiti pressa tietosa pokte ja tie lekkiä ollaset.

0: paruja and Mihkel Göpti vadsima. Ja han tehtera teima vihta. Naas oli vihta patsille kolma ja don kulta lähti NRK Sämi Radio. Studios täpä Karasoas Kolbjörn Nordvang. Ja lemme haidu Antti, lyhtsä kuullaan just mun lyhtsä muisten tän mikrofonna pitää. Alas.
1: No, tässä on huitaa ja muuten mä jään vajan tuhti.
0: Mutta tässä on jo tämän teema, outan nieltä. Mä kerrinkä tässä nieltä, tällä välttä mä ei vahkuluoppa.
1: Ja kuuks vahkuluoppa.
0: Ja kuuks vahkuluoppa. Ammas mun sinne parkuun vuodessa.
1: Niin, että lähki.
0: No.
1: Numa hiera jonkin.
0: Numa hiera jonkin.
1: Mästä puhkain.
0: Joo. No, että tässä tahmin saattaa saakka tästä alas papa tsekkiä.
1: Joo, tässä on pinna.
0: Vähän. Mä löytän vuoden tämän tänis papa tsekkiä minna, että pesä almalahken kiovahin hänki tässä. Ja tätä mangelta kuulla mä vähän empudan pirrätte. Mua kallekaan aj puori luomu. Puori luomu pirrasi.
1: No.
0: Joo. Mutta tämän kautta uskee kuulla, että mangelasta saattais muuttua tässä. Tässä kalle kultala niin Angelika vai Starmu fattin kähtsmetri naama tässä. Angelika Sturei, Perfect Deceiver.

0: Angelica. Stora idé, Perfect Deceiver, ja täällä. Gode mai älke halla tän spavitjäkki jomaa birra. Tere mai huisoo mä jos ton kultala. Lyt särvan taas, et jälla mun nuide kommentaarei. Mä edes miettä teie lai birra, mä edes miettä teie juofkui birra, kiellä pahta meldä, kiellä pahta meldä. Aistan meidän tuu juurta taas. Kiitos sille meiltä. Joo. Te chaadis mun noita NRK Radio appas tiedu. Toppe täytyä direkte ja de NRK Sami Radio ja de täytyä sen in. Tahjat on ootsa puhereäkki päivi Sami ja täytyä sen in. Tälle mai odjudan tiedu ohtmanus tässä. Mä ei sähti jovu peltään, mutta lennä hallamin tämän.
1: Joo.
0: Kähtsäli hän jo muihti jovu.
1: Tämä kai muihti,
0: mutta mä ei sähti mai mangea kommenteerit.
1: Tämä kai mä ei sähti.
0: Nähtä tjärit val mun niitä tiedu NRK Radio appas.
2: Serva min sadagi. Fina alki hienostämmen. Tai ja tjärit mitjide NRK Radio appabokte. Ota bere sadaga NRK Radio apps. Ja täytyy sen in. Tai jos selvä hienosti, mä jorkku saattikis. Muista fall raaka diit NRK-kävähädjiä.

0: dia de lei o da verso una monoro un colla minten bönna i franur laulais. Tommai che daud kontan suang.
1: Ja. Ja. Kala keitsä hei luops välten kitarilla på heihti joja hem.
0: No. Ne tässä da merksa att täl. Täälkä älk munnus papa check chan sa te da norka rihka jofku pirra. Makalik check hal mei ollu mui mail me. Miestiri tsekkiämin. Ja ikte hande almuhu vuidas lahka ja kounas haaralli melte videos, kos norka riikko jo juofku tsekkiä halmuhuve. Tänäkki manka webcats naama almuhusas ja maittei muhtun tsekkiä. Hei piesä melte maailmi miestiri kilvuite. Ja tietysti täällä tähän puhuvan jälkeen, mutta tämä oli nyt mun mielestä tästä median manga. Tämä ei voi olla minun videopiirre. Tämä ei ole naama piirre olla minun. Voi minä seikko tuonne ikkä tämän?
1: No mitä tällä video?
0: Nämä tästä video, kun on harran.
1: Joo,
0: Almu hei. Tämä ei ole minun, koska heidän äidin miettiä sille saakka. Att det där kan jag inte gärna i namn i min påte.
1: Nej, men jag kan lätt det.
0: Då kan lätt det, om mig. Jag måste ha det som man kritiserar i någon att det här är det. Jag lägger mig mot en check-check att älgen ädden. Det här är en ädden att det där ska sin namn och in i det.
1: Men älgen har ju inte det att det är
0: Tsekki heljan on outan kiitti teet.
1: Aihtelua ihtää. Näitä ei ole alle soomaan jälkeen. Pesä vähän juutsin, mihin on täällä, mihin on täällä.
0: No, ja mun oinen, näissä TikToks mun oinen video, että tässä oktai tsekkiin. Kiis on täällä leijä? Tämä heljan oktai stöärä, jos on tei tsekkiinkin, kiinni aip siihkana, että piässä lääki. Se on vuodin tsohkeita siellä. Kuulee sinun nämä tjohkeet. Mä en tämä merkitse. Länku merkitse tämä mun tämän laas. Tämä ei ole jähki.
1: Se on tehtävä vähän soma, mutta tietää, että tämä alkaa hellua.
0: No tähän ei hitää. Tämä oli vähän, mutta oli noin nervöösä. Ja tämä hitää sitä näissä illuja houtalle. Pohdii tätä ja tiedellekin tätä, kun oli kuudas makkaalikä. Ja talle piässä illudit. Mutta tietysti tässä on ollut kritiikka lämmöstäs ja mun luon päälle just on parktäkkär median ja just tällä maankiske häljähättiin, te fett smett pahtävä, okei, mi fett muihte, mai mitak pahtävä, voi olla mun hätti tämän. Mutta tietysti tällä mä ei ollut tiedästä allan lämmöstäs, että kää häljäpiässän meldä. Ja tietysti maittain vähän kritiikka tässä. Erhiera Ibiassan Aron Dönnym Dahje Felix von Myyrmältä.
1: Ei naame. Mahtiala naame, mutta sinne teijä kullankaan.
0: Täällä tietysti tähän tietysti Premier Leagues. Täällä on annettu, että minä täällä puhukkaan kullan. Mutta Norka liigaste både i Bodø Glimt Tjekki Jens Petter Hauge meldte.
1: Nå, det er litt så imens just da i litt så
0: valgt. Ja.
1: Det er Tjekki han alle bor.
0: Nå, jeg reiker jo på her i Hedgi, det er
1: Stole Solbakken.
0: Stole Solbakken. Til ikke man er just da Hauge, eller det er ellers jo.
2: Han har en stor X-faktor, han bevist i Champions League. Han har også bevist oss i de enkelte landskampene. Han er en veldig, veldig god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø Glimt. Han mye mer disiplinert i sitt defensive hos oss. Og han kan spille både til venstre og høyre, og er en spiller vi kan bruke i ulike scenarier.
0: Nej, det är så jag...
1: Att karra, men du är inte pelipaajas den Jens Petter Hauge. Det har ni hört, det har du puhut, det har ni hört ju också i den källjus masa jo.
0: Jo, ja. Det har man morspetat det, ska man jakt Knutsen kollade igen, Kjetil Knutsen, både glömt träna. Jaha, ja, det bara gav karra sig på landslags, mitt alla. Det är det här att bata fast räckt där, bata både glömt träning, det är spidjande. Det är veka hempo. Mutta det är ju Manne Hauge, Haugeladak i pjäsen. Ja mun kalloisin jo tällä, tällä härtä tällä pjäsen melten, että numun lohkos on sähten kevyhitte kvapsipel viekka. Ja tällä tjäjähän puutiklimtsa, että suus lä kapasiteetta viekka, se on nauda viekka.
1: Joo, tällä kaaras paraka.
0: Ja det kan läsa att det ska mig historiella tappahus tal. Tack mig på dig utan ikte.
1: Jo, det kan på dig tala på bostadskart ko hammarfester slamaitte melte. Men med mäster Gilvins pappa checkte mig. Tala varra okti ju så tappahus onko Finnmarkulla slamelte äkkar Gilvin ja lalla oftsumlaiset oktsirin jäljäs ko Sigur Rysfeltti melte. Ja den videos mai mälle no baiman toppan idi. Idi joskin hammarfesta, vähän pohtsot ja idi pohtsot jarevimas tjuetju jätten miettjutju Holmgren.
0: Holmgren Pedersen.
1: Ja, orm Holmgren, vai Pedersen det tjuetju.
0: Ja, det tjuetju var Marcus Holmgren.
1: Ja, tjuetju när det åkta sä. Nej, hän är nollas nammal.
0: Okej.
1: Ja, det makka tjuara vai puhtia nammal i tjak.
0: Det kan en tjappi tjallit.
1: Ja, ne är hojunnit.
0: Joo.
1: Eller det är Holmgren vid Petersen. Petersen där var, men inte den måste. Nå, måste säga om allt alltså. Det
0: är Finnmark och lös mig där tjeckt med Hammarfästarnas ja Bortshöjnek.
1: Ja, nu månader när det är vissast hette Sara med inte mälte när man sen den, nu att det är inte det här korra Sara eller på tehtan att Anke Holmgren Petersen har bäst om välke männen är
0: ja, vad jag tar att tjocka när det är sånt kallt tehtan mot isat muistelig. Och vi säkert har ju en tiedu.
1: Ja.
0: Att jag tror att vi muistelig. Mutta hyfstein Stivra Mellahto ja Härje Hedji Nissun Jofkus Ulf Rönnqvist tatsa att där märksa hur jag Hammarfesten att det är spapcheck som bidrar sig upp.
3: Nej, det är ju vanvittigt kul att en av våras, en av dem som har gått graden hos oss får uppleva något sånt. Så det betyder vanvittigt mycket att vi ser att hela den jobben som folk lagt ner i hallen faktiskt betyder något också på det nivået. Vi betyder mycket för många på breddnivået, men det är sabla kul att vi också kan leverera till dem som är på toppnivå i fotbollen.
1: Ja, kalaitse tatsa. Tämä hantiahan manjali maufta.
0: Joo, mutta mun ajattelin, juuri Hammarfest, tämä hoinu jo ehkä aina häve, kun paikallas on pahtekas töitä kilvuita. Te just tätä kilvuita haju ofta tietenkään pystä tämän roftupaikkis.
1: Täällä on ehkä, täällä puhdasta tahkun kalla ja Holmgren Petersen, että hän kalla tällä vielä puoliskalla tsekkiä, niin mainin minussa, että kaikki teijää.
0: Joo.
1: Tällä
0: on kyllä.
1: Ja Suomen Finnmark, kun maittain.
0: Tällä on hui Suomen Finnmark. Ja just minä kähtsin, tänne kohtali kaikki tsekkiä. Kaikki kohta tsekkiä väljijuvun. Ja tällä just minä kähtsin, tekellä väljijuvun. Tällä kolme kertaa olta päältä.
1: No, että tiellä maailma. Tiellä olisi tuoramus naamassa lähteltä norkkas, mutta mä en me viitasat.
0: Joo.
1: Martin Ödegård.
0: Martin Ödegård lämmeltä, Erling Braut Haaland lämmeltä, Alexander Sørloth lämmeltä.
1: Sander Berge, Antonio Nysa.
0: Tiellä on tätä naamat. Kristoffer Ayer. Tiellä on naamat, mä en ole miettipäätä, että nämä tiuske. Ja Fertti lämmeltä. Jäljellä on vielä... Fred.

0: ja de kan respektera in det. Jag keeper Örjan Nyland.
1: Ja.
0: Det här så när Sevillas keeper. Mutta se on ilta Tsekkian tällä, se on itse mangimus, kun näitä vihta kuhta Tsekkian, läska, joo, tämä on ajatellut Norkka Sveitsavuesta. Tällä.
2: Mutta tämä rehti meiltä heillä po, istu tärkeli first elveri, josta pesee viljas. Nämä pääsee po pienkalikki.
0: Pienkka valla kalvarra piässä liikki toppi, mutta hii piässä, no, bank far tjöntjö tässä. Ja, mutta tahan lähtä, on mei, da tei tiitä, että tjöntjö puhuis Norkovts. Da tiitä, että kun vaihtaa mooli Norkovts, tällä, te tjöntjö puhuis.
2: Ne tiihän takko, Diego, olikki ehkä kaska tjöntjö piässä VM ja maailmanmestarikilvoite. Jos moni muista ei vaan vastu, tehän Nylans ilman jopa jauhkuja ohta kaska.
0: Joo.
2: Tällä
0: kohtaa. Tällä mutta tällä, te, me fett lehti tässä, Stolli Solbakken tehtä.
2: Tämä on vähän, että Norkassa, no, märjys unnen ja häjys kiihpara, kun Nylans fette tohki. Voi lähtuus, että hän mei läänu puheri
0: riittää. Mun kan loosin, että hän mei läänu puheri, niin mistä lähtee, tässä on Egil Selvik, Sander Tangvik, gette Chichit Watfords ja Hamburgs.
1: Mm.
0: Ja det ska Nikita Haikin ta hibiessa meldä tän titti och FIFA i dikten.
2: No joo. Ja både glimta keeperkin ja vihka pori parkku
0: ta. Joo, mutta tällä mä kaatsa täs lehti mekka lehti jo täällä rift saiki välti sun meldä. Mainumiestir Gilvi, kun Lanslas ei tohta sun hukussa.
2: Joo, loppa vettäistun tämän hukullun tsemiä, kun ei tsekki kaska.
0: Joo. Mutta me sähtiin aamuun vielä tälläkin takia. Mä en päässyt meiltä tiedä, tällä Leus, Kiri Östigård, tällä Faulkner, Langos, Björkan. Ja mä en puhuttu Glimt tsekki. Ja tämä nuppigenerasio on puhuttu Glimt tsekki ja mä en tai Lanslas. Nuppigenerasjonen.
2: Nå.
0: Osmund Björkan. Mun jakan Osmund Björkan i landslaget mig.
2: Tas vaihta.
0: Jo. Patrik Berg, Gordon Matt. Generasjonen av Bodeglimt ja landslaget. Tjekkji.
2: Tala mig på det tjekkji.
0: Tala mig på det tjekkji. Nå, det där ska på det. Ja, tala mig på äkta namn. Man läcker. Ips. Mun titin ju mest att det läcker en las. Jörgen Strand Larsen.
2: Ja, jo.
0: Ja, Oscar Bob.
2: Mun tinnan tankoitjun farru, että olla tähdellä Wolverhamptonin spissa. Oli mannan Crystal Palace.
0: Joo, tämä mannan Crystal Palace.
2: Ne olu jo mun mieltä.
0: Tämä olu jo munkin mieltä. Mutta me ehkä jatki tässä Empus Papa Tjekkjumin hui farka. Muita välillä tjärjesti mun kommentaara just tuosta muhton kommentaaret. Täällä kuultavasti, että Alma Schlägra muhtuha maailmimestir Gilvui ja Norkala Trillus.
2: Ohti ja Jörnlante. Ohti vi käft. Tänäkin muhtuha.
0: Joo, mä ei tein jäädä.
2: Tällä kohdalla.
0: Joo. Trillus ja Jörnlante, alt for Norge.

0: Trillo säga Jörnlandet de allt för Norge. Ja, det är det är mig. Vähän mä ei...
1: Ja mä kallan Bäckhallan. Tässä, just tämän tässä.
0: Just tässä kallan Bäckhallan hallan.
1: Joo, varohauta Bäckki. Ei väikä, että kallan ei tällä tällä kalli, että päässä tältä ei riikko johonkin pyrän halla. Ja kun ehkä tuli käyhtiä, eikä mä aina muskoon orkali meiltä, että mä en mielestä kilvun. Vähän kallan kerätään.
0: Vähän kallan kerätään. Ja tämähän näin, että ei lainkin Norgassa sähtä. Norge sähtää täyvä juuste manna puudessa.
1: Joo.
0: Ja just päässä viitassa tämän johkus. Tähän, ja englanta, mä en päässä tyskä viitassa johkus.
1: Joo, juus, vaan puhutaan juus olla suhteen.
0: No, te sähtää Norge tämän johku täyvä. Ja täällä englanta. Thomas Tuchel, takkilään englanta Harry Hedgi, tehe manager mun tehe majakohtiit. Se on väljen laami, kallekä... kalka USA i welki checked ja så loi att det läcker mohton karra telefon sa ställa massos
1: aha
0: na inte vats telefon sa ställa mat koverti ring det checked det gehebia som melda ja go godat god checked det gehebia som melda det add att det där ram svats vats sa ställa mat
1: ja
0: Tällä rinkin Cole Palmeri, Chelsea, Jacky. Se on ihmisiä mieltä.
1: Harry Maguire, Boromus, Sweatros, Jacky ja Manchester United. Kansi on Boromus just täällä. Ja maittelen, että se on Englands kapteina.
0: No, ja kun taas...
1: Se on ihmisiä mieltä.
0: Se on ihmisiä mieltä. Trent Alexander-Arnold.
1: Real Madrid stora Liverpool nästa och Liverpool nästa vecka börjar Lial Jörgen Klopp välta.
0: Jo, ja det här är lämns nu på det kalla Real Madrid. Stannar jag kall. Det här är manna nu på det stoppa. När det är så att det är så att man är så nere på samhället.
1: Ja, man har ju en skottet kall och så kommenterar den manna Trent Alexander Arnold i mälta. Muhtemmin täällä on Nevskapuera ja muhtemmin täällä muhtemmin takia tauhahtetaan vaihtaa, mutta mäenkin mäittelen takia tauhahtaisiin vaihtaa.
0: Joo.
1: Mäntä pastu parka joo ja ei pidä alman aftei puhäävi. No. Täällä on nuojan, täällä on juju.
0: No, just the fall. Ja Phil Foden, ei takki piensä.
1: No, kun on mun tällaisen miehän Phil Foden, ei mun ehkä taas kuullaan ollut se...
0: No, sähtävä, että heidän lämmössä nupuudet tämän jäi. No, mun tiedän vain mun päälle muistan, että kun mun on aina Premier Leagues, ja mun on vähän tuolla tämän nuppilaan, ken voi sitä sanoa tsekkiä, mitä mun lämmössä miehän, aah, ne puhuttiin ihan meifas. Tiedäämme piessaat fahka luovus, fahka piessaat oppikos pabbala ja aistan pitää muulla.
1: Joo.
0: Tämä hiriteeri just on tuolla sulaan. Just on että Manchester City fan.
1: Minä jähtän, täällä ei ole kyllä Manchester City. Tiedätään, että minä olen huolta lailla maailmaa.
0: Kevin De Bruyne.
1: Aivan Kevin De Bruyne.
0: Jack Grealish.
1: Grealish väl. Kost täällä väl. Mua tää on hiljaa.
0: Tää on hiljaa. Ei takki piässä.
1: Täällä mä ei hui anonyyma lämmäsen tänne. Joo. Kosta tää tsekkiä. Tsekkiä ja tsekkiä Aston Villas.
0: Ei, täällä ei Villas ja te voitte City ja toppilä lämmäs. Mutta tää hiljaa piässä on tsekkiä nuolu Manchester Cities.
1: Ihan täällä on täysin City.
0: No, täällä on täällä. Tää on mistä Google.
1: Joo.
0: Just bara tjärna nu. Det är ena att Jack Grealish son checkar där Evertons.
1: Jo.
0: Såna, jo. Där Manchester City la luikkansu Everton.
1: No, joo, siellä maitta ja täällä mai hui starranamma, mutta täällä hui ja hiljakalla kullungalta. Oktami mun mielestä maitta ja mun on täällä kähtymä. Tahka lähmeltä. Och det gick inkallan var att Manchester United checkade Kaskasiljus Kobe Maino.
0: Ja joo.
1: Kobe Mainu hän on huipuudessa. Tätä hän on viime hoitun lähtemus, että kun Carrick vältän paitsilasti suistihin Manchester United. Tänä on Ruben Amorin muassa, vältä hän ei pääsen paljon tsekkiä, mutta Carrick on vältä kalla pääsen tsekkiä. Tahla te maita on, että minä olen meillä pääsen reihkajoukku ja mä en me mestikilvuita juttu. Mun tuosta mästä vähti tähän päässä toko VM, maailmanmestari kilvoitu, just Ruben Amorim nyt jo aina hänellä. Mm.
0: Ja tämä on mun väviän tässä, kun kiehtän tämän laama, ei Thomas Tuchel väljen. Tämä ei ole nuo ollut ja veteraanat.
1: Nah, Harry Kane.
0: Harry Kane, Dan Burn, Ajulok, tällä veteraan.
1: Ajulok, Jude Bellingham, kyllä mä jäljellä veteraana, vaikka on nuori rannmaja.
0: Joo. Mutta näistä, mutta takia vähän paidassa, niin mä Harry Kane.
1: Joo.
0: Ja the Getta Fella, se on jen...
1: Jordan Pickford.
0: Jordan Pickford, tietysti. Mutta Declan Rice, mun intäde...
1: No, pom Rashford, aloo ajikon tänne veteraan. Täällä on kolmalla jahkas.
0: Täällä on kolmalla, täällä on lääkään takia saat veteraan.
1: Täällä on päässä meiltä, täällä on takan puhdas Barcelonassa.
0: Täällä on hui puhdas Jack.
1: Täällä on hui heitt Manchester United, kun mä oon ei Barcelona, mutta toppilla puriparkku takka. Mutta täällä on Octagon, kun mun mä vähän jutsin. Mä oon manne, mutta mun mielestä on lämmössä tähän maitte hui jauksista. Täällä on tämän Arsenalla, Jack, Bukayo Saka.
0: Joo, tällä...
1: Oppi sesonga ektui.
0: Joo, mutta Bukayo Saka lämmös Oulu Rasmuvan
1: tänne. Aino.
0: Joo, ja kun pohdin röftulla, että tämä ei tai huippu puripalkku Arsenalas.
1: Joo.
0: Tällä oktamai mun vähän vaillahan tässä, mutta mun äätin mai maanne tämän hiljan meiltä. Tällä Newcastle Jacki, tietysti Lewis Hall, nuora backa.
1: No.
0: Ki checkja mange per situs. Ja tällä mä en me puhuta lämmössä tässä. Mm-hmm. Mutta tässä mietin, tällä on nuo nuora, että suusta veilosta vuotta chai pahtäävä. Että se on gulla tämän joukkui. Ja nubi mä ajattelin, että täkkär just imana puhdistoppe toppe maailmimiestin kilpus. Te sähtää piilin itsekään nuora checkja mai.
1: Mark Kehi, täällä mä itseäin meiltä.
0: Joo. Ja kun mun ajan tämän, mun mietin, tässä on vähän spänttä lahkaan. Mun kalle jahkan tässä sähtämään puhdista ajanlaan.
1: Joo, ja mun mä lohkin äsken vähän lään just tämän Englanta Riikka Johkupirra. Että tälläkin muhtama kommentteina. Ja uskon tähän se tauti, expert kommentteina. Ja liian, täällä mä itseäin, että uskon, että Norka kommentaattu täällä, että... Alskor.
0: Joo.
1: Tämä oli kommenteerin maitte, että Tuchel täällä pitkän huijoulu tietoa, että on paljon kalla pöri tsemiä tämän riihkajoukkuus. Ja onnen tiedä, että istun tässä toiraan asti. Just häipiässä, just tälle tsekki tiekku ja laakku, että saatte pienkäs tsohka, että tahten ja pukte heihto, että näkään ilja riivt smokte ja energian joukkuus. Näette tiekku olla vielä häävikkan, tai Chelti heret.
0: Joo, mun mä ei fuoma. Tiedän mä aiku mun kommentteeri täällä, että tämä on mun ajan tästä. Hän on ollut työdä eikut.
1: No, kanskis. Niin mukaan teillä on vasta nuus työdä eikut. Okti työdä näistä. On kalla teuski Jude Bellingham.
0: Jude Bellingham, taas vaihtelee vähän eiku. Harry Kane. Tällä tämä on mun jakan tällä vaihtaa batchiltia näikki, koska ei.
1: Näpä saakka.
0: Saakka tässä, näin mun teitä laudas, mutta tämä ei ole nuu mankka.
1: Mutta tämä ei ole nästi, tiellä kanssa tuoda mus nästi.
0: No, ja tämä ei ole nuu mankka. Jos piirte, jos te yksi vielä tiesä pitkän Jack Grealish, Harry Kane, te olette nuu ollut eikui. Että tämä on leijas, että mun jahkan tiedä, mä olisin mehtään vähän, että kien välttämältä, kien ei välttämältä, kuten ei kuin välttämältä.
1: Mm-hmm.

0: Donkey Boy, det är Flash of Light när det kallar hårdika teima och dammuntui. Att teimana falka jäntä.
1: Joo, ja kun bachelors 3 minun uhtavilta teillä mun
0: äittenä
1: ikimä ja aipa luopas.
0: No fun. Näette tämän linjan mun uskalla, puhuta vahkuluopa.
1: Puhuta vahkuluopa vai puhka itse. Kuks vahkuluopa.
0: Kuks vahkuluopa ja keihtu mun nouts.
1: Keihtuista mun nouts.
0: Ja Mikula alfas mangen parkka.
1: Tämä ei lantti täppä.
0: Ja Kolbjörn Nordvang. Ja tässä kuulla vielä keinu. Ota samman suongamme jo naamuhuvui. Freja.
2: Täällä kuuluu Olasam Sami-musiikka NRK Samradios.

0: Tjada Hovosi.
1: Dallas, helt enkelt.
2: Ja soma samedi glagidi vanemi herkidit, mutta dusha ofta deivada med bohtolot mot. Olet milin lei saagastit samigiela ohpoma ja elaskahtima birra.
3: Samedikki orni vanemi savaltavas vanemi jääkei, ohtsien jälmis, aanares ja avvilis. Dusha avvila deivada med bohtolot mot. Vähemmälle ja saavan pesä saastalla puolaan touttujen. Maisi väsi hehko siirretessä mekillä määnäiväset.
4: Toivu pete, ko vanhin puolta siitaan ehitän te tästä, kun sun välkete sus liitekker jo, että suu teko, suu liittoinen tietyn näillä teko oinum ja kullum ja sun lipeessä on savasta lajeräsi, kuin eli finni meitteitä karvertaisä storjuu.
3: Vänemällä iätsä saavan viehki kiela eläskahtimi ja kiela siirtimi. Tänin vänemi ähkidin liemelti maittai uvia ovdastäjki.
5: Tätä kiela lää soittaa lähki puhutkana muhti muuttos ja tähtä takaa touttui välti tämän rohtulot tähtä. No, manne mun niin mahti vaikka kalkkasin tämän mahti ja mun kalkkasin tämän mahti, mutta kun ei mahti lannu niin huipuures, että olmuin lää taas takkar, no alla taas ja vuortamusahti muu kalkasi mahti, joita tämän teko saamme kulttuurassa saamme kielas.
3: Saamme tikki jätkä tai tiivademi on kiesi manga.
4: Tästä tjohtsuuli tarkoittaisi meitä vieläkin Outumerkka Helsikan tuolla. Tiedäkään semmoilla vähän ehdit, että liitteustuu aina. Terkatis meidän nukulla, että lauto häästu heresillä vähän, vaikka täppin ja tästä on. Automarkka just Helsingissä.
2: Ruotsa luo saa baatsuussa saht lasihit tebbuit tjaatsadagain. Nakkos kirjatuski ainoa erkinaro leduska medan muut ja man ruotsa luo saa vaikkui luontus. Sihki tjaatsis ja gatti. Erkinaro lohkahtele aista duska kohtan tammu toululämmen heilosat ja man ruotsa luo saat tagai huonin saikkeen uppastuusai tjaatsadagais. Tässä saat meillä kukki kaikki vaihtuusat. Tuojar Hovar Larsen ajanorkka konakassa ansumedalja, kun Elina Gile otti tämän tuoji. Tämä vielä mukin kvottas tällä arvolantaan, kun ni Larsen ei ole hattu suutuottille kvottajis min kulttuurairpis. Medalja keikin juvo, tämä vielä mukin kvottajis olmai vaikkis kaivuonas. Ja devel gätstit hellodagait talkkitietu. Tavvin laudaga pivva ja pelohahki palavai saames paikkin arvoafti ja riddukollun chauka pekka. Lullin mai harja arvoafti ja karra pekka mu saames paikkin pivva ja pelohahki palavai. Sotna päivä tavvin kal tiedi huva arvilää mait chauka pekka vähäs lullilis. Ja luldikin sotna päivää tjauka ja karrabiakka muutui arava. Tiele ei puhtaan vuoru. Kiihtuuko kehtsä saavan vuori. Hello, tohtpasit.

లు తాంచేస్కే పేరాలయోలులా తాయి పారేస్ కాంతయోన్యో.

kuulla. Mutta elhan kaalta johta päivi, me lähti tahkaa level jal jo. Mutta orfaara jo en maa jällu rauti, lo, ja nos petto ei jo nällon hälmäti.

Nein, nein, nein, nein! Nein, nein, nein!

Lila. Almongal, yoika, standanel, no, lene, yo, lo,

Hey,

tjekä. Tuolle mä jäänä ikkuulan. Miestaakin tuhke, tjekä.

0: Tore Ekberg, Sami.
1: Jo, Boris Fassami, ja viimat teillä Fassberg ja Vaat. Tässä studios on ne Kolbjörn Nurvang.
2: Ja ne Mailo Antti.
1: Joo, ja ne deshan tietysti musiikkosahko on nää perjata ja Oulu musiikkala almuhuvun. Ja mä saatte varra vähän papatektiumi pirrahan lahko ittehanna almuhuvun norka riikka jaukku almeormui mäilymiestin kilvui tässä papatektiumissa. Tässä huifalkkaita kuulette odasin, mutta mielikin tässä engelköyppäämässä on nää iä.
0: Kunno, reaktiivisä mi NRK Samradios.

0: Inger Göptiä och nä ia leisuanga namma. Jag lärde att hej man jag min ofta patchel och där jag leva här i lotus till det. Och där satt.
1: Almolas pörrässä tietahuusas tuolasta mineralfi no that Kings Rose Mining att ruukijätänäs PHP kiesäda oftasparkkuin Finnmarkus. PHP oktamainnus tuoramus ruukivit no lainen pissaa lakkopokte ruuhta tämmöihän koeftiäi manjel. Kings Roses tiedit että siitä vältet patchalaises että 20% ohtsan lisänsän ja arvostalla kohtet olla oftasparkkukunmi. Kuitenkin jo suohkan nara, ja kehpetit puhutamassa vuolla jaukama. Teimä lei 40% parikin edet parkkus, ja la fästilä 40% parikin tällä ävir. Sääni oli henki Anders S. Pylly muistella suohkana puhutamassa vuolla jaukana, me annan luvun politiikalla, että tsangomaan tsehtsä päivä, ja läämäs fäntän jo ehkä suohkan stivras. Siis lämmös perikuhkamento alla puhutamassa vuoda jaukkaan, kun puhutaan tätä erää suohkan ei ole norkas. Suohkan lää pitkän johtui ja toimii estäti tänne puhutamassa vuoda jaukkaan, tätä sä joli heikki. Norkka motorspurta lihtu NMF tiediä, te koekteli kähtsi jahkasas Elias Isuelle, saatte Team Norway Snowcross johku härjääkin. I Joel är herra Mänki Vaitan Prolohka men med stora mus skoter kilvallan raitus M-Soil Championship Snowcrosses mitä pauva Amerikas. Ja on autokohehti kilvallamis. Suu saavat ja tuivalahta oftas parku Eliasen sähtäntit olla voimia Snowcrossin norkkas opalatse. Ja erinomaiset tänne suurkin Joonus valastellaan änkirussamme. Tatsa NMF valastalan hauta Kamilla Illiti pressatiedossa pokte. Manka voitsi lähauttaista norkka riikko joku skohter krossas monimusjai. Tän tälvysatti ärhierä norra posankoloskanta Isaac Peesen Eurooppa mesterin. Ja loppan tätä vuhtia Elias Isuella patsen. Ja laapui 3,3 miljoonaa rumnu tuoridan saami kultti. Tur muisto suotsalan prosafteite. Saamme tikkilejä nuu juollulan ruuhta tarja. Kolmalle kuuta saami kultur muisto suotsalan prosakti miehtä saami. Tuoria manna ärhera kultur muistui tuolasta mei tevumi ja kaskusta mei. Kultur muistulla täällä tse saami historia ja kaskusta mei ja aatteette mahtuu miehtästä mei pirata tse saami tikkilejä jungrister muteen ja tie ollasat.

köytujen dien hulppiskus tuffarehta lei. Nää teillän rahpan tässä, täällekin kaartee mun kiehtsä, mutta täällekin on rusaattamin tässä, on ne ehkä se ja kuului. Ja mun saattaa näinkin nörhtäfin Markus, vaja huona pirra, ihanas pelohaki palve, ja soitvel muhtun arvu uhtiittis olkumuts vuonnas. Ja te kehtsän tästä vähän jarka tässä väkkäin mai perohki palvei ja tässä vähän jarka sittus ienas päivätä, mutta muhtun palvat. Tiedon vuonnas mai ienas päivätä, että muhtun sain jalahas ja muhtun sain perohki palvei. Osanku vuonnas tästä perohki palvei nuulää maita älttä vuonna pokti ja hammar fiestas. Siis Finn Markus, teillä ienas päivällä karasoas ja te vähän pupalvakkaltis kuitenkenjus. Olis Finn Markus leikka tälkit tälle onneks tehi traskuan nuoluko lähtaakkan tai mangimus vahkui. Mihan on vuodet itse vihtan blotte te maiden blokkraata. Olis Finn Markus tän ehkina. Ja tässä kehtsän Romsa, ienas oppa tälläkin Romsa firkas, mutta kode paata siskiliidiästi vuonna ennen teikalle oinusta pieipäs vähän pelohakki palveidessä iukupaatas ja tippekuevussa. Muuta ei kalle mai siis Romsas oppa tälläkin ja Romsa firkas mai patsille loi graata ienas tämän firkas ehkä. Ja kuten mä viitas, että kun Nuulanti, te aina tällä oppa täällekin siski, aistan ähkään jarkas ja teppäkoulussa ja te siskilissä malja oppa täällekin ja ferehtu ties mättäis kuului. Muuttu rittu kuului ja luopähis potojus ja lufuahtas tekal arvää ja nuu arvää maittai mättäis kuului ols Nuulantas muoffis ja musseres kohta noplakraata ja arvi. Ja tässä harvitat kalle pistäkin tapaa Tavvi Trantelääkki. Tavvi Trantelas lääkalle siis Trantelas, siis jätnämistippelä opa tälläkin ja ferehtu, mutta harvitat kalle tjuvu rittu tässä Trantelas mai. Ja maittain Trantin vuonna patsille arvi. Trantin kauppis Tjöjanoplokraata ja arvi. Flashes opa tälläkin kohtanut blokkaraata ja ties mättäis kuului myös äitellä, myös äpirra pelohakki palvei ja kvektel, suli kvektelo kraata. Uslu vuonna pirra täällä ienas päivätä ja tahje jalhas. Muanka sain muhtun siskimutsiskalle vähän palvahan ja suli kvektelo kraata maittain. Tätä olikin tätkällä orru juhatkimin mättäis kuuluimaa ja uudjas di agderfilkaita toppelä pelohakki palvei ja sulli kvektelo kraata. Kiitos tässä alkupas korinjettaa väs kuuluiden rittumel tegal vähän tjuaskuilla kaskal vihtan blohja kvektan blokkraata. Stavangeris teläfas ohtsunut blokkraata pelohakki palvei. Ja te taavaa päältä antaa kaloppeja. Bärkenislä Tjöjan blokraata oppa täällekin Olsön toppe lää oppa täällekin ja kolman blokraata ja taavaa päällä Olsön nää tefas äläkä arvi. Siis jätnämistä oppi tän tuettaris te arvää taavi hosin tän tuettaris, mutta määttelis teikalla ferehtuja oppa täällekin tiehteli ja täällekin on nää ehkä liian.

0: Ja det är det. Eller med jämmatki. Jag delar nu att det åpne. Det är härligt när man gullar tuss. Läkar de tjovån dig... Ästen dig...
1: Rika jag kalmo hemme.
0: Ja, gejtu. Läskar norka rikki jag och engas rikki jag och inte har jämmo hovån där.
1: Jo, jag loppela... Toppela suomessa, että mä itse reageren suomessa, soit suhtan.
0: Ja
1: vaikka... Tarra naama ehkä heillä piässä meiltä.
0: No.
1: Thomas Tuchel, kiellä Englanten reikkojoukko, joli hän kiellä. Kuten näin herra Harry Maguire, Cole Palmer. Ja oli vielä hokuttaa City Check, kiellä tänne Norkan tänne.
0: Mä sitä mun finan kähtymin tässä, niin musta lei just tästä. Tällä Phil Foden.
1: Phil Foden.
0: Ja Trent Alexander-Arnold.
1: Joo, mä ei tak. No joo, joo.
0: I takki piässä.
1: Mutta mä
0: ei bohti näin pidä halla många.
1: Joo, lanka bohti.
0: Mangelar saatteis. Mutta mä häli, että nähtä ton kultalla, että sät mun niiden tiedui. Mä olen lähtu juurinta tänne Norka juofku pidä, just tuosta juurta takku kiikauksilla meiltäkin piässään.
1: Nyt se alkaa, että puhutin klimtä kiipäkin ehtoloitsi Norkasta ähtäporkar. Nyt se
0: lakka
1: alkaa meiltä mieleen amma lähtenne.
0: Ja man apa läväljen iädä tsehti man isähtän, pero olis puhutin klimt laa välttä.
1: Joo. Nää laulus, kiiliika alkaa Norka riihkojoukkuus lähmeltä männästä kilvute ja kiikäns kiljan kalakta.
0: Ja la lohpi mai kommentteri tänään kanssa joku just tän härlinä. Tätä Charles Valmonnoida NRK Radio Appas toppetan tätä direkte ja tässä niin ta hiedon tätä don ohtsala pojak baby sat me ja tätä lähte san in puolu ja tätä puerchile kuhus modan tahka.
2: Servo min saatagi. Fina alki hienostamen. Ta ja Charles mitchide NRK Radio Appa bokte. Otsa bära saadaga NRK Radio Apps ja täältä send in. Tai jo selva hienosti, että mä ei jorku saadikis. Muista fall raaka dit NRK Gävehedge.

Petrotyri, Juiksti, Jontave, Luodi ja tätä. Hei, me puhutaan Lehmann, Njorkka, Löhte, Bottochi. Kun Löhte, Bottochi, me tuoja hatte, maatte, Luodi, Alpyrilas, Luodi, Mangala ja Otne, Mieli, Kailuhatsan, Ailuhas, Juikä, Morasa, Itopta. Uudelle lasten kainu tafas joika iskon mähti tai juomatti sisäkki eira. Ja te piirin nuullan joika pikkäntä. Ja tamanga te kuulla vielä Eika ja Elin Oskal tuinaa. Ja te muistuan tässä, että mistä nää löette pottus arvivirulas luudin joekki päivä kuudas tjejärätjäjä.

0: Ei, kun Elin Oskal tietoi naa ja tässä huifalkaa te mun rinkistänne Slim Crazy, kun Slim Crazy on nää vuostas kuessis. Onhan almuhi suonga tää mannan pärjätä. Tadi pahe puhmiessa tämän sunja halla talle, mutta täällä on ne te halla tämän oda suonga pirra. Tämän pohtamon rinkin sunja te kultalasti tää keihtevas. Maittai Slim Crazy.
1: Kiihtyväs kun lähmu nastajan, kiihtyväs kun lähmu rahkasan, kiihtyväs kun teivä tehtyä saalas tehtyä, kiihtyväs kun lähmu mieltä, kun eli mun ramni kaalas tehtyä, kiihtyväs kun tolle mun kieltä kun vatsas tehtyä. Kiihtyväs kun pääsän ruokta pohti ja topetun vuottaat, kiihtyväs kun vähki lähtyä solluu kalvuu kotan. Kiihtyväs kun viimmi damu vaatis vuodeit,

0: Nadia de la Sling Grace, geite vash. Ja dalte lahkunis kuhta gessia misahti. Mästä jo wedetti hodda suongai tai aiki. Ja muhtona teistä nuku Sling Grace ta lähjo alekan mannan perjada sonan muhi muari siinä masas laula. Ja dal sonna telefona gejis. Pöri päivi Nils Rune.
1: No ei, me loittiin.
0: No, moi täl manna.
1: Tältä kalmalla puhunut päivipaihtaja. Joo, ihan vihki vaitelit.
0: Nää päälle puhuri tilli täällä.
1: Joo.
0: Joo. Mutta tänne tämä Almuhan Marsi suonga, tämä mannan perjata. Sä etkö muistelasti vähän tämän suongan pitää?
1: Joo, ja etkälle hui sama suonga mun mielestä. Tällä teosten pyrrinä, kun muuttumin tämän nammaisuus laulelle Marsi. Ja muuttumin tälle hui porrikalle, kun lähe Marsi. Muuttumin soittelee hui vaivimit. Täällä ei ollut just onne, kun just tuossa kanssa lähemmäs pari silkkiä ja marssiä ja mahtelta ja te monne mankajakin. Ja niin paljon tällä takolla on pyrrä, kun tie hoktakin kanssa mihin saatetaan kanssa. Ja te ei ole paljon kuhkaan mennyt, mutta ei heivässä.
0: Tänään. Ja sitten mun on kuullut tämän suongan täällä ja tuon laulutan pyrä, että mänkiin tieivätä tämän joulumun. Ja te yhdessä juo. Tämä on hoktakin niin kuin asia heivin.
1: No nuo on läke. Tämä mun jaakka juokka, että se lähtökkään olemus. Että muuttu minne ei voinut paristoutu soit fahka puolella. Tämä niin kuin asia tiedä. Ja nuo mun jaakka on ollut, että kuitenkin mä en mun en ole tullut, että tiedä. Että jaakka oli hui relatable ja sori, mitä tien tuttu. Ja
0: Tänne tottuus taas, että tämän hoitaa ja räppi, ei ole tottuja piirrä, ei ole hellimaa piirrä. Lähdä tämä ei valittu, on tuu hellimis.
1: Ei mun tiedä.
0: Ei tänne. Okei, mitä stampilla halla, voi?
1: Jääliski, ei ole nuukalle. Joo, teos vähän tukkaan vaasaus, että kalle valitun, maikon täällä inspiretta, teoske. Mutta tänne aina musiikista lää, no sama, se on ollut fritja vuotta. Tuon saattamme vähän piti chapatchili taas. Ja jos kaikkein voinut sanoa, että teko mun mielestä taas tälle hui samassa labrata, että vähän frehka ja naa. No. Tällä vähän lohpi vähän pitchalasti.
0: Sait tällä vähän ehkä käsiteemaa, puhutaan käsiteemaa tästä.
1: Joo, mä jahkan. Tämä hitsäskin koossa paastuu, että on festivaalissa ja tämä alkoi maholut, mikä on toppi. Ja tämä aallu jokilaakan saakka, että tie niitä ja tie pari niitä ja tie hommas. Ja tie, että oo tie ehkä liian ja tie, että oo tie mun massan, tie mun vaillaan. Ja tämä musiikka meillä hui uptempo ja hui... Mun kuin hoitsin, että hui käsi touttuu tässä. Ja tässä lääkitään, että pahkin kieli raahka musiikka. Mä en mene nousta parempaan jo mankamaanko suoni.
0: Ja tässä on äistän teema. Tähän mä just tehtä käsi flörtä. Tähän mä jää vähän ehkä käsi suongen teema.
1: Joo. Mun jaakkaan saa hiljattakaan käsi flörtä just. Mutta tämä on vähän ehkä... Että käsit olla.
0: Vai niin?
1: Se on saattaa, että

0: No, kun ei ole kiesipirra mehalla, niin tässä tuskalla vara plana täällä kiesäi.
1: Talkalle tee vähän plana. Mun kalkan tohko tsoi muoti konserta, toppi Marko mennus, ja paljon karasohki, peskan vossa rokkini. Ja se kakka mulki, että lulas, paatti hovas kerru. No tästä lähti plana tuppilta appilta.
0: No, nähty tuolla vai paljon kuin kalladus?
1: Porkko ferehti raakki, jos kun valjen heitit porkkus.
0: Joo, joo.
1: Tapalas porkkus, joo.
0: Tämä on porkku musiikkaan.
1: Joo.
0: Mä ei mun aikun vielä jäädä tässä. Näpä ne muut käsiplana, jos ei porkku ja musiikka pidä. Lue mun planat.
1: Ei ole haikin valta luomu. Ihäliske. Ihan kallan sihkärissä tapahti Finnmarku ja rukta maatasi näin. Toppela alhoi finniske esse folket aggu ja.
0: Joo, takkana tuota. Joo, mutta Sling Grace, Nils Rynytsi, Oulu kiihtu, kun Servo muisteli vähän suonga perä. Mikä perä kulttarasti tanonta suonga, Irno?
1: Joo, ollut kiihtu, kun pesen läkmieltä.
0: Joo, täällä maalisi.
2: Tää kuuluu olla semmos saami musiikka NRK Saamiradiossa.

0: Kristoffer Karjalainen, Die Fritt Faldalie Suonga Namma. Ja tässä teki ehkä lähteä odasi olkupäälle säämiä. Ja minä sähti härkit tyske spapacheksjamin odasin, tässä että Oulus papacheksjan on ne. Pep Guardiola heittä Manchester Cityssä.
1: Joo, mä oon tänä aikana välttä niille vielä ero okkutte tsekkiä. Onkin Premier League, siellä mun itse lääväli erää, joka käy tsekkiä. Mä oon jälle viisutin tsekkiä, mä tein luohpa, te heittää tänne Manchester City, härjääkin Pep Guardiola, ja lämmäs on kohtu tuo kultannoplay reistä härjääkin.
0: Tällä lojai.
1: No, managerin tämän johkussi, ja sitten ihan takalla vaihtana, jota täällä vaihtan, puhun me sähtä vaihtit.
0: Joo, nähti tällä hetkellä.
1: Tällä vuori parkku parkan.
0: Tällä vuori parkku parkan katoppi sitten. Ja tämä tjöjy vielä, että se on heittämangel Aston Villa West Chicks täällä sotna.
1: Ajan, no, että takalla tehtiin tällä pähkeä kuoffara ja pähkeä.
0: Tällä pähkeä, vaan pähkin jo, kärven jo tästä. Sitten hän on kuoffara välttämättä meiltiin, joka kirjoittaa mangaa. Mangalle tsekkiä. Mutta mun intäntä leijo muistelija mann. En että tällä on kuhkelemusta saittaa tällä äsken pärikaamnahan, että täällä tulee tämä häikki, tällä tarvii kuhkelemus tässä.
1: Joo, ehkä tinkka saa lohpaa.
0: Joo. Nähtä tieli spapacheksjan, tieli on välillä större spapacheksjan odasta. Läkkal tietysti, täällä on lämmös vähän kullon tiempi rautalla, että pahtaa tähpahuvun, mutta ei ole puhka jähkään taas vielä. Ja jos mä heitäs, että större tikkit Hepstein kuulahallan. Tahmangi tuvu tjaktjamanu, luopakäätsi tjaktjamanu. Tämä kaksi lähtee lämmöställe oktanuploa ja kuehtanuploa päivä, tämä manus. Mutta kun muuna Julia Tarjerod Larsen kanta jäämiä, maangi tuvuita.
1: Joo, ja tämä on täällä, aina kuin Troms ja Finnmark, kun on muun äsi, täällä ruuhki, krangeksi. Tietihän tää lähti just tälle Störe ja Norka ei nyalus pelkki ja hoika sikki te miljardi kronnui. Te älkisi kuulla, että keinnän täällä ruhtatuare ja just Norka ei sirva tälle, te on eikkäin tänne pahtaikki ruuhka jäppi Finnmarku. Siellä on uskee Rouhke eventyyret, gruve eventyyre, rouhke tähten miellä loppe kirkon järkkäs. Ja lähelläkään tällä. Tämä ei ole huomannut minun puurissa. Minun lohka, tämä on aito oinen tai naati. Minun on saattanut puhua lohka tämän.
0: No, että tiedä, sähti pehkeä kuultaa, että finnät NRK Ronsen Finnmarkus ja toppe lohka hollestan ässi. Mun ennen tässä Jos käy holkuriiksi vai? Täällä on nämmöisiä oluäsi tämän perran, että täällä ei kaikki lähteä suotteluushärjähallan täppä Euroopassa. Ja täällä ei noita Amerikka ei kalkan särvä taas. Täällä on kaikki maangin tuuvu Amerikka, kaikki vihtatua suolta välttä holkuissa toiskuissa. Täällä kaikki säät vihtatua suolta tohku Puolanni ja täs väl challette sihke CNN ja BBC att alls mail millä väl sihkanan uolla att här jätte mer tal tähpahuva man mi tähpahuva doppen nu går ju om vilkstos ofta sitten Teemus, ofta Teemu täällä on, että hei kalkkaat ohku, nuppe Teemu kalkki, ja tämä poht nuolu tiedumaan lähtee äärälaanat.
1: Joo, monin jähki, mun aikun tiesä säärävät jänne. Just tämän tiikasta olen monin, täällä on autosmaan, jos tiedä.
0: Joo, mun jähki tiesä, että kalkkaat on kaikille halle, olla härjänan dokti ja teht just härjänan politiikki.
1: Joo, mä ikään, että okei, tiedän, että sille heri tuo niin. No. Mun on mitään VGS-län kaunan, täällä vähän tuolla sässi. Täällä vihta voi lahkaa kanta. Uhka voi olla kaftan oplaja ja puerras. Mä tällä valtun kiittä ja sitä varu voi olla, että ehkä puolet ja varu ehkä tähti viitas tällä tahkahan, tällä taavahan kaikki te puolimme loppe valslökkäs Oslos.
0: Oho.
1: Tällä puolimme lämmä sen toppi eftä näin jouka näin. No te viitas la tällä valtun kiittä ja nuuteuske kaajaluun vaikka leikki puolet jäitä.
0: Joo.
1: Kankaamme VGS.
0: Joo. No te tiedellä mä ei saa finna lohkamin telefonista he kosnutan pohtaa kultala mun tässä NRK Sami Radius. Ja tämä muus ehkä mitä alpaa tätä juua If I'm So Bad.

0: tietelei tanssufan muun vahkaran Mari Poinen. Ja täältä lähtee hei maa kuekte ja lemma hailu tuusta lähtee odasat.
1: Almalas pös tiedä huses tuolasta mineraalafi Kings Rose Mining at rouki ja tänäs BHP kiesällä ohtasparkkuin Finnmarkus. BHP oktamain myös tuoramus rouki vittnälain pissaha takkupokte ruuhta tämme koeftiä manjat. Kings Rose tiedä tahtisi välttette patsalassa se, että 20% tälle ohtsan lisänsän ja arvostalle koht täällä olla ohtasparkkukummi. Howard Larsen ajuu konansa ansometalja ellenä ja parkkusti säämi tuetjärpi vieruin. Tavvi alamui kuoltas tala eftan Larsen ajuu konansa ansometalja. Son lään jäljelohi ja vaihkuen ärpi tuoji seljuhe mei viitase pautita mei ja olas mahtimi ja suurahtsan lädäl aitpas kuoltas ossi min nasunnalas kulttuur ärpis. Joitju kouttaja pressa tietohuusas. Medalja keikiuva tavvi alamui kouttajis on mäi väkkis kaivuonas. Norka mohtoras portalihtu NMF tietiä ahtee kuektele käfti jahkases Elias Ijuel tässä team Norway Snow Cross juofku härjähäkkin. Ijuelle eri herra mänki vaihtan pruuluhka. Main myös tuoramus kohtel kilvahallan raitus M-Soil Championship Snow Crosses Amerikas. Outako heihti ies kilvalemis. Suu saavalta ja toivalahte ohtasparku Eliasen sähtä attit olla voimmi snowcrossi norkkasopalatset ja erinomaisitän suorki Junusvalastallan äänkirusemitatse NMF-valastallan hauta Camilla Iliti pressatietosa pokte. Manka voitsi lähkeä ohtasta norkka riihka johkuus kohter krossestei manjumusjai. Är hiera läntad vesatte nuorra posankulas kanta Isaac Pesen Eurooppa mestirin ja dielekke odasat.

0: Lizzie, When I Am Alone. The When I'm Alone, der Namadien Schuangas. Ja det, tällä teima vihta minusta patsil, kuhta minusta patsil, kuekti ja don. Kuldalat NRK Sani Radio. Programman amalla Bwedek Päivisa, me ja studiossa on ne Kolbjörn Nurvang.
1: Ja Lemailu Antti.
0: Ja on ne teissä tää musiikkapirrasak. Hui ollut musiikkapirrasak?
1: Oh, no se, että pappa tsekki mä pirra ja musiikka, sitä lailla saakka, kun tässä hui porkka mä en välillä tohtu vuolla äriä nanu beikulasta noudda suotna pohtan.
0: No ja nu
1: pärjäs. Hei ja Thomasen.
0: Nu väl. Älta lös neitä, sikki saa lös jäkväänä. Ja te kultalasti väl mai Elinor Halvari muistella, eikä soota suonga pirra. Tää on mai almuhuvi ne. Massa nämä kaiju muu.
1: Joo, eli nuora teuske tehti mi puhka, että se on tämän vuhtiin näin ja laulun on sisämi Grand Prix.
0: No. Ja des Papa Jack Jampirra, taas la teuske tähtä mäilmi miestit kilvu tälle kessi. Ja siihenkin orkas ja Englans laan muu huvun almei olu mui riihka juofkut täällä.
1: Joo, ja horro. Ai juttu, että haura vähän postoi meidän Englanta riikka joukkue annuhemis.
0: Ja kiitän jääkin. Me ei kuultavasti tämä Ella Maria sueli.

0: Ella Maria suoli suoli die ja numo tässä naamu heimme. Te saat tonne sat mun ide tiedu o ne mai numo jo ehkä päivit on sat NRK radio appassa sat mun ide tiedu. Tietysti saat musiikka saavalta ja sat mun ide tällä periaata ja hui finja hui ollu finja musiikka mai sähtä o ne kultali. Mutta tämä ei mai erinomaisesti häälide no ne mai kaalike. Halla teie norka, tän norka riikka juofku pira mikalaka. Mä en myös teille kelvuita spapa tjäkstämis. Ja mi tapsa fä, mä ei hääli ne vähä kommentaarai diis maija. Just on hainan tän video mi ikta anmuhuvi, kos tä norka tjäkstit, kos anmuhuvi kietta tjäkstit. Mä en myös teille kelvuita norkaus. Ja tää hie just tuossa lää kommentaarat, tei tjäkstit pira, kivailu, kikaksi lähtän laasta. Chalis val mun ide radioäppäs. Tällä ei ole hui saamme kuulla, että mä ei tiilohka pe mai. Tässä hui farka moninkin Thea Thomasen ide ja Nanubei. Tämän pohtami mun tantaan te kuulla, että Nanubei Candy. Ja tämä mä ei kuulla muu. Tuon säältä mun ide tiedon.
1: Serva min sadagi. Fina alki hienostamin, da je Charles Michide NRK Radio app bokte. Odo bere sadaga NRK Radio apps. Ja dadil sen in, da je serva hienostamai, jorku sadagis. Muhtu fal raka dit NRK gavhergi.

0: Io direi lei la la la nanu bei. Ja tarkalle man hypes era asha i tas anjette talanu ahte. Mä letnä hallan, mun jahka mai, tässä letnä tjuvun tän ashi medias tai äikki. Ja tässä tehtä tamppa toppe truanttiin vuonas.
1: Joo.
0: Sperra tamppa.
1: Täällä ajutatko tästä maa saa jo podio adinda Juhan Hellberg ja Juhanne Felter. Adinda, niin toerra. Faanas, mikä saa täältä ja konteineria.
0: Joo. Ja mun...
1: ja se ei vaan mannata tässä pääskellä. Mun innan muisti on outa leskelohkin tänä. Tähkeli ja kiekkais teuret on faanas. Etkä rivaisi naapustit.
0: Ja aistan koainja tästä. Mun hetmä on jöhkää vainjan tämän kouvan. Mä oon stuorista faanas läänän stouvektui.

0: vähän toppelitsis muhtun tsehtimehti toppelis. Kränjä ja loppetella tehtä kätti, merra kätti fierra kohtaan. Anta porra merra tänne ja laapu on kränjäs touvu. Ja teuske, tässä ette färde toppi, kun tehtä niin, ja autokaska oli välillä vaarallis. Ja te luohpa sitten pitse tähten trantima keltä ja norkkas tähtä mäysin 4 miljoonaa ja trantima keltä ja loji miljoonaa, että sehkarasti tänne kätti. Te uskon, että jäyti varre, tjevre, keltki, väs, maija, mutta 4,5 miljoonaa se te hatti. Ja tällä keltä tietenkin trantin keltä tietenkin, että siitä aiko tai Kämneet kiela siivalas teki kiehkaka mäksi sikki te taidruudeiko ja siikeessä te maittei tekkäi tän kieltä kaistun kääntä kämneet, että perrisi mäksi.
1: Joo, ja tietä se, mun jahkan tiedä liimman pidä mihaanen, että opti häve täs leia, että täs ehkä riitelämin kiikallekä mäksi. Trontin keltä lojahti kanssa ei välttä tänne suoramusvuosina, että takia horru toppa anja ei kalka tarvitsi tänne. Sitten tämä ei kalka siinä aive pahvitsi tästä.
0: Joo, tässä tjoitsi tarkille. Nu är det sent ut ei varsel på fra kommuneadvokaten till 3 aktörer, rejalag, operatör och driftsällskap. Mutta kiitä luoppa siis kaka mäksit. Tällainen 4,5 miljoonaa tekee. Mutta ei ole vielä ipsikirkas, ei ole vielä kääräkään pohtia parkkuun. Tällä hän vaksumin tänne kuovluun ja sähtäisi, että aina kuin 4,5 miljoonaa. Mutta kiinni alkaa luoppulopissa mäksi. Tämä on tavara luoppulopissa, että muhtuun tekki kotiin meri.
1: Joo, mun majakkaan. Ja rakaisin tässä lautiuskin, että tähkätus lauta, että iäkkäät voi kiinni lääkiä ferittämäksi.
0: Joo, niin, tämä on tähtävä, että kiinni kämmäitä.

Deep Purple, The Arrogant Boy, ja tälle sin Odasemus-albumista ja suokna. Täällä mun farkkavalta oktavuota Elinurain, kun se on tää Almuhammai Odasuanga, o ne.

0: aiese kaitte. But I love the lie shuanga nama. Nään täällä teimä kolma ja lemme hailutus lähtee. Oda saat.
1: Mä annan ehkä tää vähän siihenkin. Kuitenkin jo pohti roftu parikki ja ässi hun uusvuote ja tjällä ävi. Pohti roftu jo tietenkin Marit Luvisen maalin tjällä. Kuitenkin jo tehty tämän valia, että mä annan ehkä tällekin maitte pärnäjä muissa huhtimin pohti roftu olkopelti. Siihen rinkikin olkuksi mänki viihkevisti pirre ja juolkuike ässi klaaseite. Tämä väsi hui unoha sen sinä sitten tjällä maalin. Sommei tätä äveriähte i son häälit sanustuarra kommentaari äsi ja tähpäosa ko tällä äsi tjautasanne ja joulainit. Väänemmät kehtiitte ahti suman lämmös meiltä tässä lähtee rinkin ja sille te häälistön tämän birra. Ja mä näen, että ei lähtee uskoa äätin teki meidän makkar vaihkuuset sähtet lähtee. Anmalas börsra tiedä huusas tuolasta mineraalafitnotat Kings Rose Miningat ruuki jättänäs BHP kessällä ohtosparkkuin Finnmarkus. BHP oktamäin myös tuoramus ruukifitnolain pissehä takkupokti ruuhtatämme KFJ Manjel. Kings Roses tiedä, että siitä vältit bachelasessa, että 20% tai ohtsan lisenssen ja arvostelukohtet olla ohtosparkokuimmiin. Howard Larsen ajju konasa anso medalje elle näi parkkusti saami toi chärpi vieroi. Tavvi ala mui kuottas läeftan Larsena tän anso medalje. Se on näillä ja vaihkuen ääripä tuoji selluhe. Mä veitä se pautita, mä ja olas mahtimi ja suu rahtsan lälal aipas kuottas uossi. Min nasumnalas kulttuur ääripis, chuotju kuottas ja pressa tielahusas. Medalja käikin juvo Tavvi Almui Kouttajis on mai väkkis Gaivuonas. Ja äsven luopas, kun Norkkamohtor sportta lihtuu NMF tietiä, että kuektele käftsi jahkasas. Eli jäs isuille, että Team Norway Snowcross johko harjahäkki. Isuille eri herää, mänki vaihtan pruuluahkamäin myös tuoramus skohterkilvahallan raittus M-Soil Championship Snowcross stoppe Amerikassa. Suusaavalta ja toivalahte ohtas parku Eliasin sähtäntit olla voimmi snowcrossi norkkas opaletset. Ja erinomaiset tänne suurki Junus valastalla näin kirussami tatsa NMF valastallan hauta Camilla Illiti pressa tietosa pokte ja tie lekkiä ollasat.

0: ja Ant Mikael Köyttiä Vädsimä. Ja hän tehtävä teima vihtä. Naasuli vihtä patsille kolma ja donkulta lähtee NRK Sämi Radio. Studios täpä Karasoas, Kolbjo Nurvang. Ja le mä haidu Antti, jos kuullaan just mun, jos muistan tän mikrofonna pitää. Alalas.
1: No, tää on aivu huitaa ja muu en mä jään vajan tuhti.
0: Mutta tässä on jo tämän teema, outan neljä. Mä kerkän tässä neljäkin tällä välttä, mä ei vahkuluoppa.
1: Ja kuuks vahkuluoppa.
0: Ja kuuks vahkuluoppa. Mä mun sinne parkuun vuodessa.
1: Niin, te lähti.
0: No.
1: Numa hiera jonkin.
0: Numa hiera jonkin.
1: Mästä puhkain.
0: Joo. No, että tässä tahmi saattaa saakka tästä alas papa tsekkiä.
1: Joo, tässä on nää pinna.
0: Vähän. Mä ei voida tämän jos papa tsekkiä mennä, että pesä almanahkeen kiova hihankin tässä. Ja tätä mangaa, kuulla mä vähän empudan pidätte. Mä oon kallekaan aina vuori luomu, vuori luomu pidäsi.
1: No.
0: Joo. Mutta tämän kautta uskee kuulla, että mangalaisi tänne saattais muuttua tässä. Tässä kalle kultala mi Angelika vad star mu fatin catch mi tre nama das Angelika Sturei perfect deceiver

0: Angelica. Stora idé! Perfect deceiver, ja täl. Gode mai, eli haluat tämän spavitsäkkiä birra. Tere mai, huisoo mä jos tuon kuultele. Nyt seuraavan taas, ei tällä mun noita kommentaareja. Mä edes miettä teidän lai birra, mä edes miettä teidän juofkui birra, kiellä pahta meiltä, kiellä pahta meiltä. Aistan meidän tuu juurtaa taas. Kiitos sillä meiltä. Joo. Te Charles mun noita NRK Radio appas tiedu. Toppe täytyy direkte ja de NRK Sami Radio ja de täytyy sen in. Tahjata noudsa puhede äkki päivi Sami ja täytyy sen in. Tälle mai odjudan tiedu ohtmanus tässä. Mä ei sähti tjovu peltään, mutta lennä hallamin tämän. Kähtsilihan jo muihti tjovu.
1: Tämä kai muihti,
0: mutta mä ei sähti mai mange kommenteerit.
1: Tämä mai sähti.
0: Nähtä tjärit valmuun niitä tiedu NRK Radio appas.
2: Serva min saadagi. Fina alki hienostämmen, da ja tjärlis mitjide NRK Radio appa bokte. Odsa bere saadaga NRK Radio apps. Ja täytyy sen in, tai jos selvä hienosti, mä jorkku saattikis. Muistu vaan raakka NRK-kävähädjiin.

0: dia de lei o da verso una monoron con la minten bönna i franur laulais. Da mai daud kontan suanga.
1: Joo. Ja. Kala kiitse hii luops, veten kiitarilla po heihti joja hemme.
0: No. Tässä tämä merkissä, että täällä, eli mun papa tsekkiän saa, että Norka riikka juofkuu pirra, maka eli tsekkiä halma ei ollut mun mielme miestiri tsekkiämin. Ja ikte hante almuhu vuita lahka ja konas haaralli meiltä viidius, koska Norka riikka juofku tsekkiä halmuhuve. Tässäkin manka webcats naama almuhusas ja maitte muhtun tsekki. Hei piensä melde maailmimiestil kilvuite. Ja tietysti takkal tähpöve johki jäi, mutta tämä oi nyt mun mielestä tästä media ei manga. Läkki vuokka hallemin tämän videopirra. Tähän jäntä ei naama ei pirra hallemin. Fuomaan se ikko tonne ikkä tämän.
1: No mitä tällä viitu?
0: Näin tästä viitu, kun konas harran.
1: Jää laikaa, joo.
0: Mm-hmm. Almu hei. Tällä ikään mankiski heidän äntin miettiä slei saakka. Että tämä olikin kähtsä tai naama, mä pohtin
1: tässä. No joo, no mun kalättikin.
0: Tuo kalättit, mun mai. Ja, mutta tällä tietysti mankiski kritiseerin lohkan, että tämä ei tehtä. Ja lekki mä muhtun tsekkiä, että äljän äidin, tämä äljän äidin, että täällä, kun sinna on oinu ideassa.
1: Mä äljän oot jopa tehtäkin outo, kun niin.
0: Tsekki äljän oot jo noutan kehti tehtä.
1: Ehto loista. Näitä ei ole alle suomaa niitä. Pesä vähän juutsin, niin mies on täällä, mies on täällä.
0: No, ja mun oinen, näissä TikToks mun oinen video, että tässä oktai tsekkiin. Kis on tää leija? Tämä heidän oktaista on, että se on tein tsekkiinkin, kyllä ei ole siihkara, että piässä lääki. Se on vuodin tsohkeet ja kuulee sun ammi tsohkeet. Mä en tämä merkissä, länku, merkissä tämä on mun tämän laas. Tämä ei ole jähki.
1: Se on ehkä vähän soma, mutta tiedätte, että tämä alkaa hellutin.
0: No tähän heitä, tämä on vähän. Mutta hän oli noin nervöösammin. Mm. Ja tietysti, että hittoista näin illuti houtalle pohdita, ja tiellekin, että kuitenkin kuudas makkalikee, ja talle piässä illutit. Mutta tietysti, että hän on ollut kritiikka lämmöstä, ja mun luon pärä, just on parktäkkär median, ja just tällä maankiskin heille häntiin, te fettä smähti pahtaa vai okei, mi fettä muista, mai mitä pahtaa vai voi olla mun häntiin tämän. Mutta teuske, tällä mä ei ollut tiedästä alla lämmästä, että kää heille piässään meiltä. Ja teuske, mä ittäin vähän kritiikka tässä. Erhiedä ei piässään Aarun Tönnym tahje Felix on myyrymältä.
1: Ei naamme. Mahtiala naame, mutta sinne teijää kullankaan.
0: Tiedellä teoske, tähän Premier Leagues. Tällä on arvoin anna, että minä ajattelin puhka kullan. Mutta Norka Leagueasta pohdii Bodø Glimt-tsekki Jens-Petter Hauge meiltä.
1: No ehkä lyhty iimas just tahilyhty.
0: Joo.
1: Täällä on Jack John Allebuudas.
0: No, ja Riikki Juhku Harry Hedge tässä
1: Stuulisolbakken.
0: Stuulisolbakken. Kielikä mani just Haugilla tehdäs Juhkui.
2: Han är en stor X-faktor. Han bevist i Champions League. Han har också bevist oss i de enkelte landskampene. Han är en väldigt, väldigt god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø Glimt. Han mye mer disiplinert i sitt defensive hos oss. Og han kan spille både til venstre og høyre, og er en spiller vi kan bruke i ulike scenarier.
0: Nå, det sier...
1: Jeg kan rømme, du har ikke blitt på hans denne Jens-Petter Hauge. Det har ni hørt, eller du bodde, det har ni hørt jo ikke så i stedet skiljøs masse.
0: Jo, ja. Det er min morspjette, det skal... Man jakt Knudsen Kuller igjen, Kjetil Knudsen, Bodø Glimt trener. Jaha, ja, det er bare gav karre seg på landslaget, smitt der. Det er det her, hva er det fast rekt der, hva er det Bodø Glimt trening, det er spidjent, det er... Det er virkelig hjemme på... Mutta ne on jo Manne Haugelän akkipiesä ja mun kalloisin jo tällä, tämä heillä häiritää tällä piessan mieltäin, että numulohkos on sähtä kevyhitte kvapsiipel viehka ja tällä tjaajahan puutiklimtsa, että suus lää kapasiteetä viehka, se on nauda viehka.
1: Joo, tällä kaaras paraka.
0: Ja tätä kyllä saattaa tietysti meidän historialla tähpähus tällä. Tämä ei pohdi outanikta.
1: Joo, että pohdi tällä on vuostoskärtä, kun Hammerfestossa meitä ei melte. Maailmanmester Kilvins Pappi Tsektymis. Tällä on varaukti juuri tähpäivä, kun Finnmarkulossa meiltä äkkär Kilvun. Ja lailla on ohtsumplitsi doktori Njellis, kun Sigur Rysvälti meiltä. Ja tämä viitius maailmanmäelle, no päivän toppan idi. Idi joskin Hammerfesta, vähän pohtsot ja idi pohtsot jarvimas tjuttu, että ne mie tjuttu Holmgren.
0: Holmgren Pedersen.
1: Ja orm oitim Holmgren, vai Pedersen
0: da
1: tjuttu.
0: Ja, da tjuttu var Markus Holmgren.
1: Ja tjuttu nära okta sä, ne hänja nollas nammal.
0: Okei.
1: Ja ta makka tjara vai puhtia nammali tjak.
0: Tätkäl on tjahpi tjalli.
1: Ja ne hoi onnit.
0: Joo.
1: Eli tällä Holmgren vai Petersen, Petersen tämä varmaan, minun tämän muista. No, mutta se on maailta osa tjuettu.
0: Täällä Finnmarkulas, minä täällä tjektymme Hammerfestalas ja Bohtshoinek.
1: Joo, no, minun näyttiin, että viisi asti lähtee saara, minä itse meiltä nämmöisen, tiedän, no, tämä ei ole ihan kohdalla saara lapa tehtävänä, että Anke Holmgren Petersen päässä on melkein männimästä kiinni.
0: Ja minä jaksin täällä tjohkan tässä tehtävä, se on kyllä tehtävä, mutta isähti muisteli. Olisi ehkä olisin tiedä, että tjohkan ovi muisteli, mutta Hyfstein Stivramella ja Harry Hedgi, niissä on juhkus Ulf Rönnqvist, että tämä on myös huijoulu Hammerfestalla tjejde, ja pappi tjektjan birra siitä.
3: Nej, det är ju vanvittigt kul att en av våra, en av dem som har gått graden hos oss får uppleva något sånt. Så det betyder vanvittigt mycket att vi ser att hela den jobben som folk lägger ner i hallen faktiskt betyder något också på det nivået. Vi betyder mycket för många på breddnivå, men det är sabla kul att vi också kan leverera till dem som är på toppnivå i fotbollen.
1: Ja kalaitjo tach. Ta han ti han manjali mofta.
0: Joo. Mutta mun ajattelin, mä juuri Hammerfest, että hoinu jo ehkä aina häve, kun paikallas on paikka större kilvuita. Te just tätä kilvuita hajju ofta tehdäkään pystä tämän roftupaikkis.
1: Täällä puhdasta tahkun kalle ja Holmgren Petersen, että hän kalle täällä vielä puhdaskalla tjektien, niin mainimus saa, että ja
0: joo.
1: Tällä.
0: Dankalla.
1: Ja se on oma Finnmarkkuin maittain.
0: Täällä on hui se oma Finnmarkkuin. Ja just mikä, että tänne kohtali kuekti tjekti. Kuekli kohta tjekti väljijuvun. Ja täällä just mikä, että tekellä väljijuvun. Täällä on kolme kita olta päältä.
1: No, että tiellä maailmme. Tiellä olisi tuoramus naamassa lähtöltä se norkkas, mutta mä en me viitasat.
0: Joo.
1: Martin Ödegård.
0: Martin Ödegårdla meldä, Erling Braut Haaland meldä, Alexander Sørlotla meldä.
1: Sander Berge, Antonio Nysa.
0: Tiellä on tätä naamat. Kristoffer Ayer. Tiellä on naamat, mä olen smittpärä, että nämä tiuske. Mm. Defertillä meldä. Jäljellä on väl Fredrik Öysnes, Julian Riesson, tämä saadaan vähän ehkä nämä, millä alle siihkar.
1: Mutta oktakin muulla maittai, istun emponeerin. Täällä on Heilu Oskor. Tai hän on kuolla päässään paanalla. Täällä tiedän mun jähkän, tiedän mä sähtä, saadaan tekemään juhker, wildcard. Joo,
0: täppi nolkas leimi hillää kullan alamäpiirre.
1: Hillä istu kullan tämän alamäpiirre. Ja täällä sähti siikki tsekki Englantouts ja teikki Norkouts, mutta tsekki Norkouts.
0: Tämä väli Norkouts tsekki. Ja tämän kalle respekteerin tässä. Ja Kiihpär, Örjan Nyland.
1: Joo.
0: Tässä se on näin Sevillas Kiihpär. Mutta se on ilta tsekkiä tällä Edward Stalson i tjekk mange mors. Han er det viktig godt at tjeja, na, man, lærska, ja, det er jo det i Norge og Schweiz og Vester. Det er
1: det. Det er det jeg meldte hele på, hvis du dergelig først elver, hvis du på Sevillas. Ja, ja. Det er på Bianca ligg.
0: Bianca kan være bjessa ligg, doppe, men det er bjessa, ja, bank for tjeja dess. Ja, men det handler om all meg, det er det at det tjekkja bors Norgots. Det det att det går bara att måla i Norrgårds. Det är det checkar bors.
1: När det han då kör det går lika kaska checkar som pjäsa VM i min med mest kill vite. Jos moni muista ei papa astu. Te han nylans ilan i jopa jauhku ja ohta kaska.
0: Joo.
1: Tallukko.
0: Tällä aips ärt. Mutta tällä te me fett slehti tässä Stolle Solbacken detta.
1: Chai ha la att Norrgårds nu Märis unnen jag just kihpara kun nylan fette tohk. Voi lähtu sata han mai lärnu på det.
0: Han mai mun kan låsa inte han mai lär på det. Ni slät dessa när Egil Selvik, Sander Tangvik gette Chicht Watfords i Hamburg. Ja det ska Nikita Haikin ta hibjessa meldet den dit och FIFA i dikten.
1: No joo. Joo. Både glimta kiipäkin ja vihkapuori parkku
0: taas. Joo, mutta tällä mä katsoin tässä lehtiö täältä riftsäikin välttä sun mieltä mainumiesten kilvuita, kun Lanslaas ei tuota sun
1: hukussa. Joo, loppa välttä istun tämän hukullun tsemiä, kun ei tsekki kaskaan.
0: Joo, mutta me sähtiin aamuja välttä takia, mä en pääs mieltä tiedä, tällä Leus kiri Östigård. Tällä Faulkner, Langos, Björkan. Ja mä ei Bodeglimt tsekki. Ja tämän nuppigenerationen Bodeglimt tsekki. Ja mä ei tai Lanslas nuppigenerationen.
1: No.
0: Osmin Björkan. Mun jakan Osmin Björkan li Lanslas mai.
1: Tässä vaihtaa.
0: Joo. Patrik Berg, kuormat generationen Bodeglimt ja ja landslag checkchi.
1: Tala mai puere checkchi.
0: Tala mai puere checkchi. Nä te täskalla puere. Ja tala mai kuekte naama, mä lekka aips mun tehtin jo mästä tässä lekka laas. Jörgen Strand Larsen.
1: Ja joo joo.
0: Ja Oscar Bob.
1: Mun tinen tanko jun farru ja tällä te hiljaa Wolverhampton spessa. Eli mannan Crystal Palace.
0: Joo, tätä mannan Crystal Palace ida.
1: Ne olut jo mun melte.
0: Tanko olut jo mun kemelte. Mutta me ehkä jo äsken tässä empus papu tsekki min hui farka. Muit fall chadisti mun ide kommentaara just tuosta muhton kommentaaret. Täällä koltarasti, että Alma Schlägra muhtuha. Mäilmimestir kilpui. Ja Norkala Trillus.
1: Ohti ja pitää doktori käft. Tänäänkin muistua.
0: Joo, mä ei tein jäädä.
1: Tällä puoli.
0: Joo. Trillus ja Jörnlande, alt for Norge.

0: tässä aihtaa tiedä siivä, manne se on niille piässä meiltä.
1: Ja mun on inni edes kohti tjallos, kommenteerin tämän manne Trent Alexander Arnoldille meiltä. Muuttamien täällä on nuo nevskaa puheenjohtaja ja muuttamien tähki tauva, että tämä vaihtaa, mutta mäenkin mäittelen tähki tauva, että siinä vaihtaa.
0: Joo.
1: Mä vastu parka juo ja ei pidä alman aftei puheenjohtaja. No. Täällä on nuojan, täällä on juju.
0: No, just det fall. Ja Phil Foden, i dag bjäsa.
1: No, kun jo mun tälls miehtän Phil Foden, i mun ehkä taas kullan olus.
0: No, sähtärä, että heidät lämmäs nuperi tän joi. No, mun tiedä mai mun pärin muistan, että kun mun on aina Premier Leagues, ja mun on vähän tuonne tämän nuppilaan, ken vasta sonne checkte min där mun lävs mest ah det på att det är mig fast det har vi pissat fahka lovs fahka pissat upp hos pappa lä ja istan bitcha måla
1: ja
0: det här är just då ni tuolla sulaan just då ni det Manchester City fan
1: min jätten där är ju kan ju Manchester City stöd att den mass då huvt lalo manja
0: Kevin De Bruyne
1: I fan Kevin De Bruyne då
0: den Jack Grealish
1: Grealish fall. Kostaa väl. Mutta hilja,
0: tää hiljaa. I dakki piessan.
1: Täällä mä ei tää hilja hui anonyyma lämmäsen tänne. Joo, kostaa check ja check Aston Villas.
0: Ei, tää lei Villas ja te vuote City ja toppele lämmäs, mutta tää hilja piessan check nuolu Manchester City.
1: Ihan tällä kertaa täysin City.
0: Nää tätä, what's that? Tää mistä Google.
1: Joo.
0: Just bara tjärnla nu. Det är ena att Jack Grealish son checkar där Evertons.
1: Jo.
0: Där Manchester City lojkansu Everton.
1: Jo, det är majta i dag. Lämma i hui starra namma. Mutta hui, det är helt enkelt kullungal. Och det är min mielestä majta i mun är tärkeä. Det är kanske lähmältä.
0: Joo.
1: Oktakin kään inkallan vuoretan Manchester United checkti kaskasiljus Kobe Maino.
0: Jää joo.
1: Kobe Maino hän on huipuudessa. Tätä hän on viime hoitun lähtemuosa tämä Carrickla. Vältän paitsilasti suihtiin Manchester United. Tämä on Ruben Amorim vältä hän ei päässä paljon checkti, mutta Carrick on vältä kalla päässä checkti. Ja tahla te maita vaan, että minä olen meillä päässä reihkajoukku ja mä en me mestökilvuita. Jutsta mun tuosta mestä vähti, että heidän päässä toko VM, mä en me mestökilvuita, just Ruben Amorim nyt aina hän.
0: Ja tämä mun vävjään tässä, kun kiehtsän tämän laamai Thomas Tuchelä väljen. Tämä on, että heillä on ollut ja veteraanat.
1: Nah, Harry Kane.
0: Harry Kane, Dan Burn. Ajulok tällä veteran
1: checkti. Ajulok Jude Bellingham, kalla mä jäljä veterana, vaikka on nuori rannmaja.
0: Joo, mutta näistä mutta takia vähän paadassa, niin on Harry Kane.
1: Joo.
0: Ja the getta fella där så en
1: Jordan Pickford då.
0: Jordan Pickford det ska mot det Declan Rice mun inte de
1: no, Rashford då låg ju kon tanne veteran. Kalla kolmalla jahkas.
0: Tällä kolmalla se tällä lälkän takki så att veteran.
1: Ah la pässa mel. Tällä takkan puudes Barcelona.
0: Tällä hui puudes check.
1: Tällä niin hui heit Manchester United kon mona i Barcelona mutta toppela puuri parkku takka mutta la oktagon kan mun mai vähän jutsin manne mulla manne ja tos manne mutta mun mel sor lämmösen tah maitte hu jauksista la ten Arsenala checkti buka jo saakka.
0: Joo, tällä
1: oppi sesonga ektui.
0: Joo, mutta buka jo saakka lämmös Oulu Rasmuvan
1: tänne. Aino.
0: Joo, ja kun podi röftulla tätä mai tai huippu puuri parkku Arsenalas.
1: Joo.
0: Tällä oktamai mun vähän vaillahan tässä, mutta mun äätin mai maanneta hiljä meiltä. Tällä Newcastle checkti tietysti Lewis Hall, nuora backa.
1: No.
0: Ki checkti maanne päällä siittus. Ja tällä mä en me puhuta lämmäs tässä, mutta tässä miettän, tällä on nuun nuora, että suusta veilosta vuotta chai pahtäävä. Att sån gulla den joukkui. Ja nubbi mai, att täckar just imana budistoppe toppe maailmimestin kilpus. Te sähtä ta piili tekkä nuora tsekki mai.
1: Mark Ehi, päällä maittain meiltä.
0: Joo. Ja kun mun ajan tämän, mun mietin, tässä on vähän spänttä lahkaan. Mun kalle jahkan tässä sähtämään puhdista ajan lahkaan.
1: Joo, ja mun mai lohkin äsken vähän just tämän englantta riikka johku pirra. Että tälläkin mohtama kommentteina. Ja joskin tähän se tauti, expert kommentteina. Ja liian, täällä hieman itse, että olisi kähtenä norkka kommentaattu täällä, että Alskor.
0: Joo.
1: Tämä oli kommenteiden maita, että Tyrsäl, täällä pitäisi huijoulutietto, että on paljon kalahtu eri tsemiä tämän riihkajoukkuus. Ja onnen tiedä, että aistun tästä toiraan asti. Just häipiässä, just tälle tsekki, tiekkuja laakku, että saatte piankas tsohka, että tahtee niin pukte heihto, että näkö ilja riivtsmokte ja energian joukkuus. Että tiekkuilla on vielä häävikkaan tai tsoelti heidät.
0: Joo, mun mai fuoma. Tiedän mai aiku mun kommentteeri täällä, että tämä on mai mun ajan tästä. Häitä nuu ollut työdä eikut?
1: No, kanskis. Niin mukaan teillä on vastannut työdä eikut. Oktis työdä näistä. On kalli teuskin Jude Bellingham.
0: Jude Bellingham, taas on ehtävä eiku. Harry Kane. Tällä tämä on muut. Mun jakan tällä vaihtaa Bachildia näikki, koska eikut.
1: Näpä saakka.
0: Saakka tässä. Näin, mun teitä laudas. Mutta tämä häitä nuu mantu.
1: Täällä ei stuera nästit. Tiellä kanssa stuera musta nästit.
0: No, ja tämä häitä nuu stuera, tämä häitä nuu manka. Jos piehtee, just yksi vielä tiesä pitkän Jack Grealish, Harry Kane, te on nuu ollut eikui. Että tämä on leijassa, että mun jahkan tie, mä olen mehtään vähän, että kien välttämältä, kien ei välttämältä, kuten ei kuin välttämältä.

0: Donkey Boy, die Flash of Light, nada kalhoriki, horika teima jo tammuttui. Ahti teimana farkka, jäntä.
1: Joo, ja kun patsas 3 minuuttia vielä teillä mun
0: äittenä
1: ikimä ja aitpa luopas.
0: No fun. No, tätä linja mun skolok, puhere vahku luopa.
1: Puhere vahku luopa vaan puhka itse. Kuks vahku luopa.
0: Kuks vahku luopa ja keihtu mun nopts.
1: Keihtu istu mun nopts.
0: Ja Mikko Lahlafas mange parkka.
1: Tämä ei lantti täppe.
0: Ja Kolbjörn Nordvang, ja tässä kuulla vielä keinu. Ota semmoinen suunnan, mitä on armo huvui. Freja.
2: Täällä kuuluu olla samassa musiikka NRK Samradios.